0: nkenkan Bible minyese ni nyina woka sɛ yɛkwa onsa motɛkyire opɛsɛ okɔka ne ho ogyem basɛ Yankopɔn yɛ wadom na sɛ nyameyiro firi hɔ a ɛni sɛ okɔgye mu da. Praise the Lord. Matthew nsɛmpa etinum nkyɛmu du ɛkɔsi dumienu nea wɔka fa ɔtaa nso ho bonsam de sɔhwɛ ba na sɛ wɔanya wɔ a na ɔde ɔtaa nso ayɛ dɛn aba ɔnam nnipa so ne ɛtoo ho ne ɛdiwatam ne ɛsereserew ne ɛtwetwewo na kristo som tantan ne duku te sɛ ne ɔkɔtɔn koko ɛnsɛm bebree ne ɛka gu so sɛne ɛbɛyɛ wabam bɛbu ɛsɛ wonim baabi a wofirɛ ne baabi a wokora ɛnyɛ adeɛ a wobɛma kwan ma saa nneɛma no abu aba mu da yɛyɛ wo sɛ mpo na wonya ahoɔden mmɔ sɛne ɛbɛyɛ a wobɛtumi atoa so wɔ yesu mu no akɔ heavy. Matthew nsɛmpa ti nom kyɛmu du kɔsi dumie no nhyira ne wo atere ne nti wɔtaa wo na wɔn na ɔsoro ahenie no yɛ wɔn dea nhyira ne mo sɛ wɔyɛ amo na wɔtaa mo na medin nti ɔdi atorɔ ka asɛmmɔne bia to mo soɔ moma mo ani nye na mo ho nsɛpɛ mo na mo akatua so wɔ soro na saa na wɔta adiyifo a ɔdi nkan no. Mmerɛ bi na mewɔ baabi one of the regions ɛna ɛrɛ bi a ɔwɔ aso no mu a wasakra foforɔ baeɛ na ɔbɛka ne nsɛm a ɔtaa yɛtaa no ne ɔhaw yɛha ne maame bi a ɔne ne teɛ ɔno ɔha no berɛ wate ne ho sɛ wɔagya mprantwe wayɛ biribia ɛyɛ maame yɛahini ade sɛ nnipa no de nneɛma baa ne nsa ka bi na ɔsi daabi mentumi nyɛ sɛ adeɛ no bio maame no ɛyɛ nahi se yɛ a deɛ wa na mebie wei baabi a mekenkan yɛ kyerɛ no sɛ nhyira ne mo sɛ wɔyɛ a mo na ɔtaa mo na medi nti wɔdi atorɔ ka nsɛmmɔne bi ato mo soɔ moma mo ani nye sɛse ne wɔ sɛ wɔnim bosaa mmɔbɔmmɔbɔ yi wonya akatua biaa wɔ soro na mmom berɛ a saa nneɛma no nyinaa ɛkɔ soro na sɛ ɔmmɔ ani gye a na ɔkatua yɛ kɛse wɔ soro. Praise the Lord. Kae hu sɛ nenim asesa na ɔsereserɛ ɔsi moma mo ani nye na mo ho nsɛpɛ mo na mo akatua so yɛ he fa ɛsoro na saa na ɔta adiyifo a ɔdi nkae no so deɛ ɔma mo di nkan ɔmo pɛ heavy akɔ a yɛn a yɛdi akyerɛ pɛ heavy akɔ na ɔmfa yɛn ana heavy nkorɔ mpɛ sɛ ɔte din koraa because ɔyɛ deɛ wontumi nkɔhɔ bio nti ɛwɔ sɛ ɛnya nteaseɛ yɛasɛm no ɛbɛhwɛ no apɔ mmiɛnsa na ɛnɛ baako ne ɛbɛfa da foforɔ ne ɛfa bi sɛ yesu mae a kɔsi sɛ ɛbɛwie asɛm a yɛpɛ sɛ ɛtie. Number one, triumph over tempters and temptations. Yɛdi nkonim wɔ sɔhwɛfoɔ so ne nsɔhwɛ so. Sɔhwɛfoɔ ɔnsam ne ne panini ɔtaakyire na ɔnam wo maame so, ɔnam wo papa so, ɔnam wo nam fofoɔ so, ɔnam wo nuanom a ɔmo nsakraeɛ so, ɔnam nkurɔfoɔ a ɔmo mpɛ heavy biara kɔ no mokɔ asɔ deɛ nso ɔmotumi nsakrae ɔnam wɔn so na ɔmpɛ sɛ ɔmotwe ɔnsan wɔakyi ne sɛ ɔma wɔ mo kwan nti yɛbɛdi nkonim wɔ saa nkurɔfoɔ no so. Yɛtɔ so mmienu, perseverance in persecution. Sɛ ɔtaa ɛrekɔ so wɔ abrabɔ mu a yɛntweɛ Bible ntwene ɛkɔ so agyina ma Awurade sɔhwɛ bi a ɛbɛbɔ ɔtaa bi a ɛbɛbɛ bia ɛtoa so kɔsi sɛ ɛbɛwie yɛkɔn no. Rewards for the overcomers na yɛtɔ so mmiɛnsa obi a wobɛdi nkonim biara no akatua wɔ hɔ ɛtwɛn wo. Praise the Lord. Nti yɛnhwɛ ne yɛdi nkan, triumph over tempters and temptations. Yɛnhwɛ James Yakobo ɛti baako nkyɛmu du mmiɛnsa ɛkɔsi dunum. James chapter 1. James ɛti baako mekan ɛfiri nkyɛmu du mmiɛnsa ɛkɔsi dunum. Sɛ wɔso obi hwɛ a ɛma no nka sɛ Onyankopɔn na ɔsɔ no hwɛ, ɔsɔ me hwɛ, ɛfiri sɛ bɔne bi nso Onyankopɔn hwɛ na ɔno nso nsɔ obiara nhwɛ. Ɔso obi ahwɛ a na ɛyɛ ɔno ara n'akɔnɔ a ɛregyegye no na ɛdada no na ɛsɔ no hwɛ. Na sɛ akɔnɔ no nyinsɛn a ɛwo bɔne na bɔne no wie nyini a ɛwo owuo. Na Bible ɛka kyerɛ yɛn no sɛ sɔhwɛ bi a ɛbɛba wo so no ka ɛhu sɛ ɛfiri ɔbɔnsam. Ɔno na ɔtaa akyire. Ne botaeɛ nyinaa ne sɛ wobɛgyaa wo kristo som akwantuo no. Ne botaeɛ nyinaa ne sɛ wobɛyɛ bɔne no ayɛ te sɛ ɔno ne nyame apo sɛ ne nyame apo no no. Na wo na wosɛ yɛ nyansafoɔ a woni sɛ wode bɔne bi adi agorɔ. Na sɛ wotumi ɛsi agyina sɛ womfa wo ho nkɔtɔ bɔne mu a Nyankopɔn nso bɛma wo adom a wode bɛgyina wo nkɔ bɔne mu wɔ yesu din mu. Hebrewfoɔ nwoma ne ti mmienu nkyɛmu du nwɔtwe. Hebrews chapter 2 verse 18. osi ne nam se onua hunu eso a woso no hweye mu amani enti yesu otumo boa wa woso won hwe no so praise the lord wafa so hwe mu da disa minu mie no fa so hwe mu ne de hoto no so a obeboa mi edi so hwe no so nkunim hebrew fo ngoma 19 chemu du na enti se wo osofu peni kesia wetwa osuru mu yesu nyankopon ba no muma yen so ya semu a ejina so kanu mu tenten praise the lord ewoso fu peni bia oyekese wetwe mo soro yesu nyankopon ba no tumien so asema yejina mu kanu mu tenten nisi ejaya semu to okoka asem fufuro bia yini asem fufuro bia kan yesu ho asem hallelujah ni we owu mre mu dua no so osie nansa osore obia obegi ne die no ma wo adom ma wo tumi a obetum dia bobra papa se wiwie wa brabo wa asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho osro praise the lord the kronkron ye no e sha se wa asase so ansa ne dia ko osro matthew sempete edu no nsia nchemu eduanan ba ko enam se sohwe wo ho no asohwefo twa ye ho ehie nti no bible say monwen amomom pae amwan ko sohwe sohwe titan hahan so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so edwa so bebi abofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho otwa obi board ye obi a onene to hye to ehie dua no kosi bebi na asase no bi meka wo de ho sohwe wo bebi a wo bia sohwe wo ho nti yesu se monwen amomom pae amo anko sohwe hunhun pedie na honam ne yede emre hunhun pese okọ heaven hunhun pese odi nkunim honam de osu bebia ne ha yini heaven bi akọ ifi dotiemu ne ebese akọ je odwune heaven ho no so dwun asie ye amra ntie no ko bọ ne di ne tie gu so osusu odwune se opese okọ heaven ti yesu se so obetumi di honam ne so nkunim a na honhum ne nya kwa akọ heaven a me nyom pai bo hon agro praise the lord men fo nya me asem ni agro hwe se ugo hon be manya kupon ni na sem pa e be bia bon sam be fa be bia no aka che se chinebiri no pro uhwe me ko untume chime bon sam untume chi wo yesu di mo ye hwe yesu so hwe no matthew sem pa 89 e kan fri nchi mo ba ko no matthew sem pa no 89 nchi mo ba ko e kan fri ho ya hwe sohwe a eba ya jim kwani ye rwa di Yesu Kristo so. Ifi nchi mba kunu wa se, ena honhom no di Yesu ko sresu se obonsamu nko sonu nhwe. No di mwada ede bianaya ewianya na juno, echire no, ekomote no. Eye no ma, eye na chira. Se uchini komwa, ekombe diw. Yesu uchini komu. Ye nansa, nenye nenay, ede tuyanay, onidi onom, tina komudino pa. Na komudino. Na obonsam susu titenu, bra komudino ono, wuhusu uhinye duyane. Tuo bodwi, no koho, no so, oke, okay, minim ni ambabe, akwe komudino pa, o pawa msusu, au tumuli yensa nchirene. Je mekanchire nise, ebone dida hono, onane nye pano, no nibi nmo si ungusu, na komu nye nanyedeyi. Enko. Se yesu tie bonsamu a, neche se bonsamu juma na obabe ye, nye neje juma en obaye ye. Nye nse ma heba wakuma mungi na wose uyo. Nye nsusu ye bie ba wakuma mungi na wose uyo. Wajuni mungi na wose uyo. Nsusu ye bie beba edi uko boni mono. If yo bonsamu, inise uye. Nise uye. Se uye ubie unia bre, na wose usumu nyamia pehevi ya kopa adia. Yinsusu ebie ba wadwene mu na woye. Nti nchemu miensa no osohwefo no ba ni nchem be se ne se. Se woni Yakobon ba no a kasa na obue enane pa no. Monsam no onim se Yesu nyame ba. Na odi se ehye ho. Se woye Yakobon ba. Tembia sa na oye. Osi na wo hum obua se watwero se enye pa no nko. Na onipa nam so betena se. Na sem biara efri Yakobon no mu so ena obonsam de no ko kru kronkron no mu ena odno ko gina sori fie na tifi na osi ni se woni Yakobon ba no a to ho twene fom wakyerɛw sɛ wo nti ɔbɛhyɛ no abɔfoɔ abɛsoa wɔ ɔnsɛm wamfa wo nan ampemboɔ nsɛ wɔbɔ nsam onyim test paa wokɔtu bi ne wayi bi afiri mu ne ɔde bi aka ho nhyɛ sɛ wonni mu a bɛka sɛ adeɛ no kora yɛ bible o yesu asi ne sɛ wakyerɛw bio sɛ ɛnsɔ awurade onyankopɔn yɛ dɛn nhwɛ mɛnsɔ awurade onyankopɔn nhwɛ ɔnsɛm ne ɔwieeo yesu adi ne so nkonim baako mmienu na ɔsan maa no so bio na ɔfa no bio kɔ bepɔ tenten bi so ɛna ɔkyerɛ no wiase ahennie nyinaa animu animuonyam na ɔse ne sɛ sɛ wobɛkoto asɔre me a anka mede yenom nyinaa bɛyɛ dɛn ne bɛma wo na yesu se ne sɛ firi hɔ kɔ satan wɔatwerɛ sɛ koto sɔre awurade onyankopɔn no ɔno nko ana somo no in the first place bɔnsam nneɛma wɔ sɛ wɔde ma yesu ɛyɛ ne dea bible sɛ wanyɛ bi wankwati yesu anyɛ birbia a ɔyɛɛ nyankopɔn ne ɔbɔ adeɛ ɔbɔ wiase na yesu gyina ne nkyɛn ɔnam ne so na ɔyɛ birbia na wobaeɛ a wo se memede bɛma wo adeɛ nyɛ wo dea yɛde ma ɛnɛ bɔnsam ɔngyae saa sɔhwɛ no ɔma wo so ɛkɔgyina baabi a wobɛhu adampa wobɛhu ka papa wobɛhu nneɛma papa ɛmaa birbia ɔso ɔanyɛ din koraa bɔ mu ase kɛkɛ mede wei nyinaa bɛyɛ dɛn bɛma wo ɛnɛ nnipa tumi kɔ samanfrɛfoɔ ɔcultic people sonsonfoɔ ne ade kɔgye tumi a ɛbɛtumi aboa ma ɔmanya sika wobɛnya sika but wobɛhwere nyame sika bi a wobɛnya no ka ɛhunu sɛ sɛ ɛnam kwanbɔne so na aba a wobɛnya millions of dollars but wokra wode asesa sika obi a wɔwu osii so na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛpɛ sika papapapapapa sɛ ɛduru berɛ a wɔwu ne ɔnyɛ bi paa ɔde wu pa soɔ na ɔfrɛ ne yere baeɛ na ɔka kyerɛ ne sɛ sisɛ me ba bɛwu na sɛ nka nyankopɔn de me bɛto copot agya wo mu mfie pepepem 1 million anka wayi me anka mepɛ sisei sɛnea mesi bɔɔ me berɛ sika nko ana mhwehwɛ a manhwehwɛ nyame no mekɔ ɛkyɛm akɔtena mu afebɔɔ na ɔkyerɛ ne sika ahodeɛ a wɔwɔ ɔse na ɛwɔ hɔ no saa nneɛma yi ayɛ weit adeɛ bi a mɔɛdu apia me ɛde mekɔ hɛl nnipa pii wɔadwen nyine sɛ gyama asetere nyinaa ne sɛ ɔnyɛ sika ɔmo nhwehwɛ nyame nka ho asetere nyinaa ne sɛ wasi dan nyame nka ho ɔtɔ kaa nyame biara nim biribia ɔbɛnyɛ ne wiase nyame nka ho biara no ka ɛhu sɛ wokɔ a wonkɔ nyame hɔ nti momeɛnya mmerɛ nhwehwɛ nyame sɛnea ɛbɛyɛ a yɛfi ha kɔ a ɛmfa ankɔ ne yi adakaa ɛne bɛkɔ paul ɔse mase a metie nti mawurade mewu no a yɛ awurade dea hwan ɛna wote ase ma no sɛ ba sɛ wowu no a hwan ɛna wobɛwu ama no ɛho hia paa ɔwɔ sɛ ɔhyɛ wohwɛ ne yie paa mentena ase ɛmfa wo kra ɛnsesa ewiase ne mu nneɛma daniel ɔma yɛte aseɛ sɛ ɛma no so firi ne kurom ɛkɔɔ babilon no israel man mu kɔɔ babilon no ɛno kɔ ahemfie ɔhene hyɛ dɛ yi nnipa a sɛ bi wɔn ho sisi soɔ na ɔma wɔn nsa ɛka ne ɔm sɛ nsa pa na ɛma wɔn aduane pa aduane a ɛyɛ kuma ma abosom na daniel ne shadrach meshach ne abednego si no ɛnso wɔnhwɛ ɛnam a ɛyɛ kuma ma abosom gye sɛ nyame foforɔ bi ka israel nyankopɔn ho anaa yehowa nyankopɔn ɛntumi nni nsa no nso so yɛ nnom ɛmmobo ɛmfefe nti ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛyɛ ɔma yɛn hahama nti daniel ɔbɔ ne tirim sɛ ɔmfa ɔhene ɛnsa a wɔnnom ne n'aduane a wadi a yɛkuma ma abosom ɛnka n'ano ɔbɔ ne tirim sɛ wɔnkɔ ne ho fi ɔmfa bɔne bi ɛmfɔrefɔre no ho sɛ nkurɔfoɔ m'ani aberɛ ɔ mokɔ heaven ɔ momfa bɔne yɛ dɛn ɛmfɔrefɔre wɔ ho nti me nuanom ɛwɔ sɛ yɛte aseɛ nyinaa ne sɛ wɔ sɛ yɛma yɛani da hɔ papapapapapa yɛwɛn na yɛmmɔ mpaeɛ sɛnea ɛbɛyɛ a kwan bi ɔbonsam bɛfa so aba no na yɛhu no yɛtwa ne afiri ne nkyɛn ne yɛsi ne kwan wɔ yesu kristo din mu sohwe aye ka ho asem yi sohwe bia bonsam na otaakire nyinyame sohwe du ko bodi mu bia nyankopon enka ho bonsam na taakire awu piepie oti ko se ne be a obeye te se wono we free heaven na wa wupe ho akonso obesi kwa wo ma wonye dai enko ho nti bonsam na kwa ho ro pi so so krofo bi hwe if oso no hwe bra no no nkwa ho bonsam ba o ma munye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o titewa na nkwa wo ho anu aba eto danso amodoso no de aba Joseph ono nkwa na no wo ho Potiphar yere ekoso no hwe ye Akan ono nkwa na no wo ho e ka kire so obi amfanisa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ono nkwa na na wo ho na osumama ye ko frɛ Bathsheba Samson ono nkwa na na oni Delilah wo ho nipa bia obon Samson hwe dodo na obehwe ono nkwa na odi susue na ba se wo tope na wonya wo ti se bon sam de so hwe ba e wo se wo hu kwan a onam so odi so hwe no ba na udwani firi mu ti Eve se wo so no hwe se na madi nka aka se na be obeti dua ba Nyankopon aka se obi emfa ne nsa nka na di Job o ka kire se ne yiri ka kire se dwumi Nyankopon na wu adeso ano so dodo kuro ni hia ni ka ni sa ni ma nyina emfiri onko wu a eye sinso obetena ase nti wo hwe bible mu a enipa obonsam so onwe nyina na wo botae bia opese ogye sankrofo mu nyina efi Nyankopon nchen na menu mi no de ye ma no kwan e wo Yesu Kristo die mu si ye ma no kwan wo Yesu Kristo die mu Ahab o ma no ekogye obi obetro a hindi se nka oji. Ena Miriam so, unu ya ni Moses, yanku pon yi ni se sofu peni, wako teba ibi nane mkrofu di ni hong kong konsa. Dise ni ene bi num di wana sofu hong kong konsa no. Enye, nye sofu obo mpaye ma usi si, nyamia se mo ma use nebe ya ube ko heavy. Na wana wako tenebe ibi na uchana da pa, na udemno. Binsu kwa wenye ushi. Wayo ubibi mpo ako niche kwa kache nse sofu, diya uye mena nyemide. Na udi ishe wakuma muna usi ubuofu. Sisi ya se basi uwo saati bie nima abe kwa hifa. Bisu anasofu ukraini mse wafumo. Nti muma hemfe ya brabu ye niye Kristo sumu ye. So hene die uchu muta ya ebeba. Na nise ye fiasi. Se so heba na se wa mfiasi ya unye boni bie ntie nyankopon. Eba usube ye mpra pim na pim nyine ujina wa unye diboyini. Nemo mse bano wentumie nyina. Ni se sohwe bai wantumye nyina se opese odi nkuni mo sohwe mu a fa ho to onyankopon adomo so praise the lord e tosumie no kai hu se sohwe bie nto jide ye nipa de nyankopon ye nokwafo se ho ma won so wohwe ne ebru wa ho din so da inti se ba nyantobo ase ne fa ho to nyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the lord hun hun se wewu ama bone se basi obi num onsa se die ne se nipa kro nu ne de dan wu paso na ne nanfofo akore nsafo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na ombubu nsa gu glass mka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko tren nsa ji pe omunyina be dwane ka se obekye sa ma na obekye oh iti wu a honhun mu ye ka se wewu ama bone a bone twa mu pa nso so enkiki Boni etwa ho ehia wo fa ho nyade enko hiem. Omnipa pi beji wani wo boni mu de etu ho, wo de wo pe heavy akonti, wo ne boni etu nkwanta, mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni. Kenka wo Bible de bia so pe se wo nya enko nimu de wo sohwe ene wo taso a. Kenka wo Bible de bia na bompa ye de bia. Wo kan Bible no abompa ye nyame aye odin, wo mo ahoden wo honhun mu. Nye non kon peso di nkunima si obonsam kwa ino bidwa ni efro nche. Nye nsusu yibi ha bonsam di bane oso di echire. Nya enyina Bible suwe du uko boni mono. Kachen se debi obonsam mahu. Nya diya midi wechi. Jwani free sohwe fono nche. Tise niye Joseph jwani free Potiphar yire enche eno. Brane mameno peso obumano no nene ye boni no si debi. Mitu minye sa adieno. Bede ni ma ye boni kesi yise etie minyan kupon. Praise the Lord. Na mfu biara omu wu wiasi ombe chuchu wako boni mwa. Omu ba winche enume paucho puu omu wai. Nyadi oso oso so omu sokra. Echirisa mfu bimpo ye wasore mubia ye ufie. Na omashu ya siwo onimu ni se utina ho omdi boni bi abefre fore fore. Reject the gain of unrighteousness. Mfasu ubiara enam trene kwa nisi sa honchira bewia su ubiye pisika. Na ubiya baosi mienko ye fo wana, mienko ye azan, ibi nyesike bibre, ebi untumi nyebi, uye ujidi ni upe hevi yako. Yesu sisi unipenye wiasi nina na oshre ni kram faso obey in the womb. Reprove and report church members who are objects of temptation. Bembe bi wo aso mo yoba uti hot kronkron ni trimo irad wo sore de bi anop pene ni echichire wo na wo ye ye ni ma emfra. You have to report such people country ness wo ntia kachen se me kachre me so for me behavior ko me pe abrabo boni bia sanso na ye bema so no baby so de de wa ko boni mo a so ni abre pa wa kanu so ntia kachre wo so for se ne be a obekasa chire no na watene ho firi ho se ne a Daniel 18 ho firi boni ho no praise the Lord. Ni nyina pa ho a renew your consecration every day de bia which na se rade manya heavy ankwa ehifa na mekro betumi akotran jim afebo rade hu me mobo bua me ma watu mo no so mame se ne be amenanti training mu kronkron ye mu menkwa na nyira e da me kama ni egusu ana se yesu beba no na heavy aye media bebi a obi ara me pese e bom pae na ode wo ho e she onyankopon sa na ka chire rade se o mwa se ne be ya yankopon adom ni watie no betum dia ye juma tie na ye nhyira be di wachi yesu sise munni mu nyina na mo ya nhyira ne mo e kasa kyerɛ gidifo kasa kyerɛ nkrofo mo pehevi akɔ kasa kyerɛ nkrofo mo atɔ mo afi bɔne ne bonsam ni wiase sɛ nyina ho se ni nyina echi no bonsam be ba be so wahwe ɔde bɔne be ba ɔnam mo maame so ɔnam mo papa so ɔnam fofo onuanu mo so hwiye sene beya umo umo ase masohwe pendudu owigina ho no onye di boyeni nemu se umo umo ase masohwe pe awhwe ase a na abeye di boyeni onya mitumfo eda wase onhyehye pa awo maye sene beya ibetumi akọ heaven we na ye bonse mahia ye ne tai ebe bie nem bia no otiteye sene be obemi ahwe ase ene wo na mwasem so akyerekyere se emfa ho bebi obonsam be fa ba yinyine pintin enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo demo bompa ese obema ye nia ehu adie etra nia ehu aso etie asem tra nia etie na bebi obonsam be wusu ni minimo no ye hu se e wo no na oba no twani efri ni nche wo Yesu demo yesi ne kwan wo Yesu demo Radie bompa ese ni atie maniye nkwa maniye asumdwe maniye nhyiramae wo Yesu demo yesi etie ni ato agu maya dwoma a ebetum dia ye adwuma yetumi aye nkunimodefo se basi wo mo nkwa mo yetumi aka se etie asema radie wo nso aye ne dia radie dawase amani bia wo nkrofo afom anase wo nemo radie wo mfiri mo ye wo nama maniye mu anabamu obu no pese oto ne babo twene pese o chenya mesom radi husafo no nyina mobo Yesu Kristo demo so bi nso atoso hwe mu a na se hon kronkron firi mu na ne wura ho ohuni a wonya radi empa ni se obe masafo no nyina so esi wonai so bi o Yesu Kristo demo e da wase so weti no aya mai o Yesu Kristo din kase ni mu ne ebo mpa safo no nka amen na nyamishra mo pa
1: monsa no wode waahye de ekeka ne ho a ewo nkwa nyina enye modua ne midi ni nyina mama mo sa de midi haha mono me mama mo na mo a ne mogya eda so ne munku na munie na onipa bia oka onipa mogya egu no ne nsem en mebisa na abua mpoko onipa mogya egu a mebisa efi ne nsem de ohwie onipa mogya egu no onipa so no wonam behwie ne mogya egu Efise nyankopon suba nso na oyɛ onipa. Na mo de, mo ngo na mo no. Na mo no so asase so. Na nyankopon ka kyerɛ no wa ne ma wo ka ne ho ne sɛ. Hwɛ. Afei me mama pam etim ho ama mo ne masefo a ebedi mochi. Ɛne akra a etiti ase a eka mo ho nyina. No ma. Ntoteboa ne asase so mo adom a wo ne mo wɔ hɔ firi adaka no mu nyina. na mama me ne mu apam ejina ho se me mfa nsuyire me nse honam nyina bio na nsuyire emma mesaya.

Deeper Life Bible Church in the Disa in St. Pedro. Pese unyaya ubetumia nyaya wo. Deeper Life YouTube and Facebook. Deeper Life Bible Church Ghana. Bebia ubia me pese ye bompa ye ne tiyo nyanku pan se mwa o ma yene. Radio Kron Kron yeda wa se. Se enenso wache ye nkwa. Niya ba unaya sisi ebiti wa sem. Bompae de atiefo nyina hye wonsa rade mpae ne se una modum no mobru hunu so bi shire ye atiefo nyinara.

mese bompa na eti onyankopon asem fo yishra obebre se nenso dia ba unayansisi meti wasem bompa de me mame ne me papa nom ne adofo omuti nyina hye wonsa se rade wo sitie de beti ntiasi ehunsu ebehu na ye hunu mo mempa ne se bra wonsem obei mahohon kronkron kirekirefo no omie ye ntiasi ne ye nya ntiasi ne ehunu mo ye se ne be yishra wasisi wasem ne be ye ndia yɛde wase sueti wo Yesu dem na mebɔ mpaeɛ. Amen. Adɔfo nom yɛgu so a yɛhwɛ twerɛ se mu fa Yesu Kristo animonyam.

mekae no ede na omoye Abraham eye ojidini Abraham de ne ho ama onyankopon Abraham te asima onyankopon no nkyere se amane ema wo so ebeba wasakro un sakra yo amane ebeba itini eba ene se Abraham ete se Sodom ni Gomora eba besei abofo na omoko se kuro no omofa ne ho ema ma waduani di agi wan eye wan ho ahohuye kama kama kama na onimo se abofo mpo na oye wan hoho ni ba ne ho so na chese sra abofo eno amo aduani edi itini eba ene se omoka omutrimu po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o se enko Sodom ni Gomora eni ema ekɔ so no nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma eni ema basa na ekɔ so nyame su kiri bone etikɔ na kɔsa ekuro no eti Abraham tie na ya diso akese e pa ma no ene o hyase e no ni Yankopon kasa efi se oyɛ ogidi ni ohun kwan so obom pa ye kire Yankopon edi se wo kan Genesis eti don kroa efi nchema dio no miensa mreti bia yentumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asɛm kyerɛw Abraham hyase e wo ne mpa ye bo no mu ne se Yankopon ye Yankopon ye otreni ni eti nyade a obese ne bonyefo ne atreni efo afra no di nani kari se Sodom Gomora Twin City Sekandi Takrade Twin City Accra Tema eti ebeye den nyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo amwo hoi millions eti obise nyame se nyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na ne nyame se da bi Abraham sha aduonum ne wosoro en wo te su ba duana enum en wo si nyame na se ye nya duonum ne ye duana enum su nyame se no su su mi se kro no duana enum ni nti bi se de bia o mo bom pa se nyame hu kro no mo bo hu kro no mo bo en na Abraham si duana enum no kro wo soro eti me de ko duana en wo si nyame si se mi hu duana a me se mi nyede o mo nti mi se kro no still Abraham ba duasa en o ka kire nyame se bia na enure duana na duasa nso e o sesa mi hu duasa o ho mu ya trenefo no a o mu di ma o man no min se no Abraham di ba di onu bio se urade mi hwe duasa na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpawo ye o gidi ni e be sesa amre no o ye treni ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na o ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kura matisu abedu edunu de na o ye sure se me maame ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kuro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kra ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de migina na me yedai migina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wudi no koto jetabu mpo a osi megina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman ayetimatrene fo se ne yenka se omo monkwasoro nipa kwasori papa ba mehinde ya trene fo mehinde asakra mehinde chiri bone a omuti omo ho fri bone ho Edlem sa wo di mani nti. Ewo mse Sodom ni Gomorra nyan kwa die. So Lord, eni ni fie fo nyan wo ntri di die mu. Hallelujah. Ni ya Abraham yeye. Ye nsude ne wo siye ye. Siye ya jidi fo. Ewo siye sum ye di ma ye mai. Billy Graham ne kaye. Wo si nya di jidi fo ha. Omu wo Amerika kenyami se kurona che. Eti de biya jidi fo. Ye bom pa ye se o radi webu fo mu kai mu bruhun. Hwi ni pa. Omu nye ubi bibi, na omu titi, omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi, omu die unu, na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata we ni mfri nipe ni manyami wa unu. Iti ya usi ajidifu yiri ya huni ye dima. Na usi ya ujidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Yungu kwa no ujidi ni wenye mania.
agidi fo pie die ni mo kan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e kan wo ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obie ni wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a ene oyi amane efriense mo fa mo dadwen ene mo haw ento me so efi se me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohu se Israel fo no o maye bonie tie Yankopon e Yankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no abo manfoforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nya me ku omo na fa me foforo Israel abusiakuo na eda ho no nya me beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono odi Moses aba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odi ne ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 8:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32:10-14 o se manhunu omen na hwe oye oman wa kon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echew odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hrutia oman a wodi ahoden kesee ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ene obeyi wo nkoe se okɔ no akoku o na apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odima no no ukutu nkoto dwen ma se ogyina wona iso na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako ewurade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu dies no omo mo boa ye mpo mu no mu kuyen ewurade pagewani ehwesro ewurade ye bribi hwe wure mu moje hwe guo ewurade ye bribi hwe wudi ekoso hwe dwoma ma ekoso hwe boni horo ekoso ewurade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo maye tia se se e ya die bibre. E di se wuni nam ho amenye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye gidifo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra boni mu na to aboni so. Sekre wadwen no sro hemana ye dai. Abei kronu akese ne niema basabasa e koso wiase nyina. Nyega na nko be bia e wo ho. Nyankopon e hwehwe sa di gidifo be ye odimampa ye te se ne Moses ye ye no. No si na efe mame kwain no si de bi Awurade menye sa ebi se wo ye sa aman atwa wo ho ehia no onbe ka se wo adwen boni tina be fo nti kai Abraham no ye otrini ni kai Isaac oso woni kai Israel Jacob onku a wo ka won ho a won tam si won se e ma wasefo obe ma wasefo ado so se osoro nsoro ma na sase a makan e ho asem yi nyina me de be ma wasefo na wadi so akosi da ti nchemu dunain wo se ena boni a Awurade ka se obeye ne man no e ye ne ya odi mampa ye de de ba no no se gana fo mfa ho ba bi edru ni pe wo wiase nyina yiri ehu ne ye odi mampa ya enipa no ngu boni mo de omo ye o madwen se boni o mu di bibie nsi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye odi mampa ya yankopon be hye ne ho animo nyam samra manugu so amika se o mai biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. O hiya e wo be biara, enye gana nkon, e komo be bia rehuo, nane wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS, buku omo lanche. O se, ene, ebwe kwa di emse ba pepe, abrofo omo di da bridge ya se. Omo nye bebi na, iti wo tiha menye wa jwe se jama unkwana huwa manye.
hunger e kom ni are huo ene upia usro uda demo usro insecurity yare boni ni yare huro nyina wahwe de ekwe huo ene upia usro uda demo usro insecurity yare boni.

awotwe ba kono me ka kire mo agidifo bompa wo se wo chipita to afiase de so agidifo bompa ye hallelujah empire bono me peter enye ni tridi di mo asembisa ni se se o titifo no ye bibi na yensu ye bibia e de ne nyame beye o se God has not changed nyame on se sign why senia otia na osimie urade mense sada onim adesua onim kodana onim ohaoni atetie agrehuo ni amani hurua esosoye na ohwehwe se minya nkrofo bi on begina eban num no madia ma nkrofo o madia ma oman o madia ma busu o madia ma kura na o madia ma omoma ni won yiri ni won kru numa na obi oha ni yira sakra ni kru nsakra di mano me mompa ese wongu bompa ese nyame nsakra no ifi se okunu ko de jima fi bo na nya de ketua eyade mu edu papa ntikoso ati ni su ogu kunu nyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yire won sakra taku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mosa mpa ye no bompa ese yankopon se ni jidi bonye ni wo wo yire edi bonye ni owu ni boni mu nyame onya mfaso bi emfiri mo ti bompa ese ne ba ya o yire be sakra na si enye gidie ne bompa ya nyame be hye ne ho ani monyam eye wo ba na eye ubusue ni bia ye wo papa na se wo maami no sakra ya wo titi wa na eye wo man mo amamufo no ana no munima gye sakra ho maache afifa edia tutu o ho su wo post wo sorry demo to boni a wo mu de nipo mo kwa sori mpo ni bi bompa ya ma wo mu nyina de bia bompa ya ma president wo vice any nipo mo parliament ni nyina wo mo ehuri agyina se I was saying, "Memani, memada, bumpaya ma omo." Na die tu Sodom ne bia metuye bompae ma wo mo Sodom sese Gomora ahan pon fifiri ba bia krono na ewo no nyankopon ochiri bone wo se ye kronkron se onfana ni nyeden enhwe bone ti se wo ni ji bone hu no di bone sresri a nyame wo se ochiri bone mmie mompae ma ye man mmie mompae ma ye yire ni ye manom mmie mompae ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpae na obetie mpae bo Nyamia otie Abraham mpae no obetie mpae bo. Nyamia otie agidifo mpae omuboma Peter. Ne bebia Herod no kohwe a wudi bani perform there was no hope. The situation was hopeless. But any daso efri nyankopon chen ye dey ebai. Tibia ye woman no e Bible kro no ne nyame dia mae. E gidie kro no ne nyame dia mae. Etisi ye yie ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagie ne hwe nyame ni mo a. Se ne ojuntufo no kan na. Mi mama ni so mi kire me po. Ehe na me mu afri beba. Me mu afra safo ye ho a. Osoro ani asase yofo. E ma mpae bono enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa American kwa. A. Bo mpae ma ni bonye fo ye de ensakra. Wudifo no mu wura mu ni fie no nyina omo nsakra. Akromfo no nyina mfatio nto ho. Adwamamofo na adwamammo ani aware seye ani mema ani mema dane e ma ani madanti ne ma Jeffrey Srube se Sodom. Bo mpae se ne be Yankopon mo bru hunu be ba o man Ghana so ani wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basi e bompaia me se nyame ne awo yeye no obesan aye bio bebia obia no me mompaia wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odia to cavalry mambo jara e de ahohro o si se basi obi e di bonye ni David ne kai o o de boni she na kuma hu de she na kuma bompaia nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompa ye nyankopon ye den etie ne boye di mpaye obebo ale se nyame bi di boye ni hume mobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame uji mi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di boni no bi o udi nyame aya no mana de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bi a obi a bompa ye sakra na fa ahoma nyankopon na so di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be ye nyankopon adom be ba yinyina so ne se base ewiase we benewia ye nkoje mu da ye be call heaven praise the lord be bia obi a me mompae onyame a utumi ade yinyina ye uda so ye wo onwe dwuma no century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adrien so ye bi man wo Yesu Kristo de mo tamre boni emini nipa e wo wiase amani emini nipa wo wiase empire ni se Awurade twa ni hwe wo man a wabo ne yi emfiri sa amani enyina

yampese ebom pae na iti onyankopon asem o de amaye ne urade kronkron ehira obebre se nenso de aba wo nan ase ebom pae gya wo nsem a ebe ehye wo nsase urade home gusu na nye nkwa asomdwe ema obi biara otie wo yesu dim na mebom pae amen adofo nom eneye de adisua no ebe wieye the wonders of God's grace onyankopon adom wanwaso no ema wote asese adom ne ade a wanto wanbre ho ne nyamede a chokwa ti abofuo jina no mohwa omo yana eye wonwanwa na omso onyankopon oyodomfo ne mobrohunfo ampa yahwe onyankopon adom asempa the gospel of God's grace onso ema wote asese sa asempa Kristo ede bai enam so many pepi esakra o ma dwen no mu nya heaven kwa senke ye heaven ye ade ye tua plain fair ne de ko ho a kenipa se de betumi akọ yankopon aye no kwa edi se ba se obone te se damra mo a oso be hura mra ye se sukirema e briti se nkra won so anya me betumi amna ye se odwan enwi eno no smavo po o si wi ase nyina wo sane bonye fola me na me ye number 1 adom ni shia me damascus kon mo ifi bra me ko ho no enye madada me ye ni nyina me tugui na me pese be ti yesu din kra me tipe na me bofuno me obi a obo yesu din bia me kura homa a me chichire wo mudi wan ko me esi wo abo akun wo so bra adum shi a me no so ne boyefo mu edika obeye ohun ti ni a odin kan press the lord sa adum no ne ka chiro se susu bob pa ye hwe sika adum nka ho e bia na sika o sika

enti moma yemfa ne so emu nyankopon ayeyi afɔdeɛ daa ene anofafa ebo no abodin no aba adɔfo nom sɛ wohwɛ asɛm a yɛhwɛ a sɛ ewiase ansana wobɛtumi anya heaven no ɛnyɛ bayerɛ abrɛwadwo ne sɛ woda fom so a na wapie hɔ yohane ma yɛte aseɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ ko a ɛmu ahyi papapapapapapa ɛnti sɛ wohwɛ matthew nsɛmpa no to du baako nkyɛmu dumienu no a ɔse ɛfiri ɔsubɔ ne yohane berɛ so bɛsi nnɛ ɔyɛ ɔsoro ahenni no ho adeɛ ani bereɛ so na wo a w'ani abereɛ no ne fa no ani adin soɔ ɛyɛ ho adwuma ani bereɛ so ɔmo ma ani abereɛ na ɔmo fa no ani adin so ɛnti sɛ ba sɛ wosi w'adwene pi sɛ wokɔn bɛdɔ heaven wopɛ sɛ wokɔ heaven a ɛnyɛ ade ketewa nanso ne nyinaa mu no nyame adom wɔ hɔ ma yɛn hallelujah obiara de wobɛto nyankopɔn ne n'adom soɔ no wobɛhu nyame animuonyam wɔ kristo som akwantuo mu nti na ɔsomafo no ka kyerɛ yɛn sɛ nam sɛ ɛpɛ sɛ ɛkɔ baabi a yesu wɔ ɛpɛ sɛ ɛkɔ baabi a nyankopɔn wɔ nti yɛfiri baabi a yɛwɔ ne akɔ baabi a nyankopɔn wɔ yɛ heaven no na nti moma yɛmfa ne so mmɔ nyankopɔn yi adɛn nti na ɔsi enti enti no kyerɛ sɛ sɛ wopɛ sɛ wokɔ a wobɛfa amanneɛ mu nso amane nhaw ɛyɛ nnɛteɛ bi wopɛ sɛ wokɔ a wobɛtumi afa ohia mu wobɛtumi afa ka mu wobɛtumi afa amanehuruo pii mu awerɛhoɔ mu nanso ɔsi amane nhaw koraa ɛyɛ mmeretiɛ bi ne saa nneɛma no nyinaa twam na woaduru fie na wokɔgye w'ahome afebɔɔ de amanneɛ bi a wofa mu ansa na wakɔ heaven no ɔse ɛyɛ mmerɛ tiaa bi bibia a wobɛyɛ wɔ awurade dim mu no ma yɛmfa ayɛyie ne aseda ne animuonyam ma onyankopɔn obi a ɔse menni hwee obi a ɔsɔre da bia a ɔsu bo nyame soboɔ sɛ wɔnni mpaboa hyɛ nti da koro ɔkɔ asɔre ne no agu fam ɛna ɔmobɔ mpaeɛ a obie n'ani na ɔhu sɛ obi gyina n'anim a nipa no ɔni nan mpo a yɛde mpaboa yɛ dɛn hyɛm na hɔ a ɔhyɛ aseɛ no ɔsɛ awurade fa kyɛ me sɛ mebɔ soboɔ ɔma me nan sɛ menni mpaboa mpo a mewɔ nan sɛ wopɛ sɛ woyi nyame ayɛ no ade nyame ase a wobɛnya biribi ahwɛ ho ada no ase ɛma wohwɛ deɛ nyame nyɛyɛ de a ɛne ɛwontumi nya hwee da bia your mouth and your heart will be full of complaints ɛbia na ɔbɔ nyame soboɔ saa ɛnyɛ nyame ayɛ pii ama yɛn nti mom yɛnhwɛ deɛ nyame ayɛ ne yɛnhwɛ ho ne yɛnna no ase paa nti sɛ wonni hwee kora a woyɛ ɔgyidi ne a nyankopɔn ama wo nkwagyeɛ yesu se nokorɛ nokorɛ mese wo sɛ sɛ yɛawo foforɔ a wonya kwan nkɔ ɔsoro ahemman mu nnipa pii akɔ asɔre mfie bebree ɔmu nim ne yɛfrɛ no awo foforɔ ɔmabrabɔ nsesae noa ne sɛ bɔne a ɔmde kɔyɛ noa na ɔmoda so tim ebinom awuwu a ɔmobɔne mu kɔgye m woanya nkwagye a sɛ ba se wuwu a yesu se woanya ticket a wode kɔ heaven wowɔ biribia wɔ sɛ ɔhwɛ ho dɛ nyame ase wae wowɔ nkwagyeɛ heaven da hɔ ɛtwɛn wo ɛyɛ adeɛ a wo sɛ wote aseɛ sɛ saa nkwagye a yɛka ho asɛm no yɛ adeɛ a ɛso papapapapa paul se sɛ yɛmu nkwagyeɛ kɛse ɛti sɛ yɛbɛdwane afiri mu sɛe saa nkwagyeɛ wei na yesu ka ho asɛm kyerɛ nicodemus ɔsese sɛ na menkɔ wura me na me ma meyɛ mu biewa anaa ɛwɔ nnipa bi te sɛ nicodemus a ɔmo wɔ degrees akɛseɛ doctor in divinity ebinom yɛ professorfoɔ ne ade a ɔmo fi w'abusua mu ne ofie ɔmo fie ne hɔ ɔmo nya nkwagyeɛ ɔmo nya awo foforɔ ɔmo wɔ dibea ne tumi ne sika paa ɔmo wu a ɔmo kɔ gye fi sɛ ɔmo nya awo foforɔ wa woni kobodo abotom te sɛ lazaro te sɛ mia megyina ha wotumi nya nkwagyeɛ yɛnya nkwagyeɛ yɛne sika mpo a ɛwɔ nkwagyeɛ kakra a ɛwɔ no nyame adom yɛni sɔ nkɔbɔ korɔ no nkɔyɛ nneɛma a ɛmfra sɛnea ɛbɛyɛ ebinom nam kwan bɔne ne kwan basaso hwehwɛ ahonya ne neɛ ɛkeka ka even to the point sɛ ne yɔnko nnipa no wɔkunu na wɔtwitwa ne tɛkrɛma ne neɛ ɛkeka wɔde kɔpɛ sika ɔmo nim neɛ ɛfrɛ no nkwagyeɛ ne werɛ fi sɛ so wɔka ne ani gu so a na dɛn a wasie ka a watɔ ne biribia ɔmfa biribia nkɔ
na wo de nyankopon ayi wadom wonya santia se ne wo nkwaje wo sori aso ni hwia wo da hwe ho ayi nyankopon ayi wo ne mepi a obetumi ahwe ho ayi nyankopon ayi oba wo ho se basa onyinsen a osumi nkro no ya na nya ahongro kro ebi ni musu nya ne nson inyine mu no so tintesio di de nya ni de wi aba no ayi bre ni ne kikaka ho ne mu inyine mu no omu wani da so ni arishi mu se da kro me ba ba wu anya koda da me na so praise the Lord e je mfa ho ye obi a wo fom e na makoda wo hwe na ni mu nti no ofa ya ni nyine mu se ne be ya awode dra onkai ya no ba kukra praise the Lord sa pepe na mi no mi no so so se ye tri anamo ye na makwantio ma ye ko heaven inim se da kro e be dru fie William for you and Ruha, yes, ba rapture the embaco. It a nam sad year in Tina, I will say a shehu near yin ya mea, near din ya mea say it will be bem repanem rebonimo, mome yin ya mea, praise the Lord. They say embre pane de rebonimo, mome yin ya mea, near nana say, near many who say near warrior, near ye ni so. Mome ye rim free din ya coupon a ye mine, mome uncle swing yin aye, Psalm 69. Be kind, verse 30 and 31. O se me de jun to be yin yan kupon dia ye. Mini kobo womanum min set me bottom ne mummy water crema de manum. I met me de yin yan kupon aye. Na me dea se dama come for no praise the Lord. O se na e best so a ready ni ye. Asin in chininia o wo a may. Na hoof and I said ni nine mwa paya tis o she ni kotu no o she empabuano a imu apaye. Iti yanko pon e kantre se enye bre enye si ke gwe boto munko ene wosi yi nyamiaye. Si wo si kao ini si kao umi yi nyamiaye. E wo baby dao ini baby dao umi yi nyamiaye. Se ya pasi en sohwe anase ya feli kura mumia ye dey. Inyamia ye. Adi nyine emo. Muma ye nyi unyanko pwaye. Efon bebi no. Ninti wosi inyanko pwaye ni se. Nyami ni su. Ni bany. E ni se diye ni do isitie. Se diye ni tumi isitie. Se niya ni kronkron isitie. Se niya ni mubru hunu isitie. Se niya ni papaye isitie. Se de na dom esitie yankopon we yina ono anka upi na no ba konka se ni pe wo wiase yina na mu nyina mungu na mungu je mu ayeko so ni mobro hu nti onye ne sa wa maye mretinten se mfa nsakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nye ne pe se wo kre bia be yira ne wo hwe nse ni pe nyina be sakra adwe ye nyankwa mo mie hwe de nyame aye ye nyina ye wo ho because of his attribute the su ene ne bani bra papa bia wo a wo pese yensu yenye bi o si nyame a because of his worthiness seni yankopo isi sombofa o si ehwe no ho yeyi onyankopo aye se wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopo ho seni wo si sombofa the saint no osro abofo domi nyina omude omunim se ose omude animunya mo hye emanya nkopon omuyi naye osro juma omude ano no enti ye ya gidi for what as this way pese e call heaven me nhye asia ne practice wa ha iduru ha ya ntom praise the Lord ye ni abofo no nyina bom ne yi nyame aye if you say ye shase wa asase so na yako kan won ho na ye yi nyame aye ti so kan e dise metinum chemudu ba kon eko si du nine no wose na me hwe na me ti abofo bebre e we twa hinwa no ni ntiase na me ni mpenifo no ho kontonkro ne wanu si empim pim ni mpim ahodo mpim uncountable innumerable na odi ni kese kan se aguama wo kum no no fata se ogitumi ni ahunya ani nyansa ni ahode ni anidie ni animonyam ani nhira na abode e wo soro ni asase so nyasase ase ene eposu ni de ewo mu nyina mete se wo se enhira ni anidie ni animonyam ni tumi nkan de wo te ahinwa no so ene aguama no daada
na tiase fo ba manan no kan se amen empenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi ni amen transin fonse nsum wano emwa wre ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha akese akese hwe ni mobru hu no hwe yankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da hwe evisɔ fo eti enum yichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 evisɔ fo eti enum yichemu aduono ɔse munna egye nyankopon ase da ade nyinaa ho ye urade yesu kristo die mu haleluya mumre bre mo hu asema mo hu kristo sro mo enne nyankopon ase wo ade nyine bibie mu bible se yenna onyankopon ase enne onyankopon ham so da don't quarrel with god don't ever quarrel with god don't accuse god me mo nyame sobo ena me ye adwuma nyame ahwe ma adwuma ni nyina ase mpacho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the lord look at the bright side of life bribia hwe e fa e shire no men hwe die sum wo hwe sum a woni be yesum akoma be yesum ese me fi wo akoma mu ba no aye wo akoma na mu yesum na be yesum nsem ne mu se wo hwe die nyame aye a bem kai de nyame aye no adana se men hwe die nyame nyanye ye hwe die nyame aye na ojuntufo bi kan wo se kenkan wo nshira makoma ko na wo be hu se Nkopon waye adekese ayede amao. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Uhumbi jiri wuse di nyankopon ayamao. Iti brebiano nye bibi efe honda nyankopon asine yina yewai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colossae iti bakon. Mekai njichemu dumye nono. Colossians 1 12 Ada jenya aja wa maya fata hotofu apeja de no fafafo e wo han mu no ase se wo yi e free sum to mi ase e di aba ne doba henie mu o ikute sika kra nke ntumento onu mu ene enya oji a ene boni boni fefre no praise the lord se ba se wonya asem kokot na asem ne hu pa se ni asem ni wiya na wo honto call today be drobo say we didn't pour head there and you there so what's my decent cry nam say ne wiase trace ase nt obi tum ko ma judge sika na e to asem na twere baby we di bimpa e say we sumo ho na e boy him now e bu for oh and nam say nt any pay we wiase nyina wa mane kese wiase court bie na obi tum ye di obi a won sakra wa dwin bia we di for nyankopon we kan wani gusu wu ma wo na minu mienu enam Yesu Kristo ayaji ne di nti Bible mayeti asese onumu eni enya ojia eni boni fefri ah ekanye ni guswa eko heaven praise the lord bibi wo Yesu chewe yana enunti na Bible si yinyi onyankopon aye yinyi onyankopon aye emrepa ni mreboni mu yinyami aye ma wiri mfiri di nyame aye menye boni aye menkasa kasa ti nyankopon Thessalonica ngome din kind e tinum chemo edu enwotwe no 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyina mu na ye ni di nyankopon pe Kristo Yesu mu e wo mu o sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo a nyame aye o sori a o yare o ho odin o yinyame aye onye biribie di o onye bibini yi o yinyame aye yinyame hwehwe firi ye nche no no nti enipa ye ne won ti wiase hampo se base obi che ye biribia ya ne nipa no hwehwe se e baba ka se medasi o de o de che mi abosonsonfo omo no omo sie se omo ye bibima obi a
ano omo hwehwe se nipa no afeso a odi odwan odi a bridge odi nantwie beba abedanas enam se omo gyina bonsam afanti no se aseda na nkwa ose meye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye nanase ne nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu a he na sori anopa yade nyame ase mframa ye home enana se nsu da bi o man mframa home. So ojai da kro se o ma obi from a home the whole world ni pe omu nyina be wo. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho. Ye da obi wo ha o da o ye strong ne ho din pa. Ade chi wo sori a stroke o pega ne nan ye dai. Mpega wa kampom. E se be man so ko hospital. Emu aheni e sori na ahoden wo ye ho a e kai de yankopon ase so ni nyina de biere ade man ahoden de kwen bia so me nyi siti e matwero sem na yankopon si ne ni gye ya seda ne ya yeye ho e urade yesu kristo osa akwatafo edu e yare na emu enkron de emu nya yare sa na otilo obi akoba bi ofri bae de bakun odrukwa ma omu nyina drukwa no hu se kwata no kokra no mdo mu ko kire sofo ti e ya no sida bi enyame aya ma me na so dodo kwate wo me hu me ntumi nko nipo kwate wo me hu me ntade a me she nyina moja ye mu a chese nyenye nyan kakan kan se ma nya wo kwan po na obedo mi esi ama me miso me nseso atwitwa me dis posade enye ye na se ne nyankopon hu me mobɔ na wasa me yade a oh e wo se me kɔ na mko ka kyerɛ Jesus say thank you nti wo kɔe amen kenka ho nkyerɛ wo look and say empathy do nson kyemu do nson ne dunwɔtwe no wo kan fi dunum na wo se na wo mu baako hu se ne ho asan no ne ho afiri no wonya yaresa wo san n'akyi ɛde ne kɛseɛ bɛyi nyankopon ayɛ praise the Lord. No de ne nim butu form on nan se dana se ono de na oye Samaria ni Yesu bua se enye du no na won ho firiye na ba kro no de wo hefa won hu wo mu biara osan de ni monyam bre onyankopon se onanani ye nko o se ni se sori ko ujidi aye de ajiwo enkro no nyina ye jufo obi antwene ni anhwene chi. Omo anso ni mse wuna ma wadi doma asan watadi ano na uti am clean. Mi hunti yo. Ni njina wenye hufa hundie. Wantumia nkai. Ohoho. Eno ukoye eno si Jesus midawasi. Jesus kansa ase mwe chre yense. So ye bibi maya. Umi yenye radia kawi ya kawi neka se radide waya maya ni yeda uwasi. Ni juwa ye tuntun ye kamfu ye shewe ni monyama. Inti o si yi nyamea ye ne de nyamea se ene se. We si si biebi a ye friend of heaven amaye. Praise the Lord. Yesu se. Mu mamu akuma ntutu. Mu nyi nyankuponi na mensu mwenye dayi. Mu nyi mini. Tra biepi o meje fie me konuma ku si si biebi a mamu. Na se meko na se meko siesie baabi me mamo a mebebio na mabefa mo akome a menche na de me wono monso ma ye dai mo aba ho Yesu sisi ni nia breeding den den wo siesie heavy amai ebra wo siesie heaven wonam na sem so esiesie se na ebe betumi afata heaven kro wonam na sem so wonam na sofo so wonam ne honhom so esiesie de bia ye betie nyame ansem no ti se ni esie esue bibia fa aseda ho se oyi obi ade bia wo bo nyame sobo a wona na se a nyamse mbe mo asakra no akase urade I'm sorry de me ye na nye ti de bia fa ye ye she manum na me sorry a makai na madawase mframa me home ni free a manto senki ye she gum nkotuo mu na ye ton a keni pase ne benye sikato ni nyina wo de a che nkwa urade ni mu nyamun ka odin praise the Lord enam ni sheshe pa wa shisha maye fa nkwanje ho na ode nkwaje na dum yen ode amaye adum no nam gidie so di agye mu mfiri mu aye nyankopɔ akyede mfiri nwuma mu na obi anhoahɔ ano enam san hyehyɛ nti wɔ se ehwɛ ho ne de nyankopɔ ase nipa pii ene nyankopɔ efrɛ wɔn bra
ye sakra ye mu bi oho ye wo suku mu no bi be kan nyame asem na o se mo ampese mo di mo huma yesu mo mre ni mo me me kai me die pa May 17 1975 okwada so agri college na nwumre o wie na o se wa o pese o do huma urade na ye ho kese ni papi wo because nya me nko e bi ko e but the question is ye ko ye nyina na atumi e gina bedru samria na 46 years nipa me he na o mo sakra sa da na o mo da su gina gidie no mo eti nya ye kan se se nyame ai wadom na se wa ma nkwagye na se wo siesie osiesie nkwagye ama na se o de ama wa e wo so de yankopon ase enye no nko wo se wo de nyame ase enam ji a wo ji frɛ no so a wo so abɛ kristo ni na ni tumi nso so a e kura me no mie no because of his keeping power tumi no kura en se ne be ya betumi ate e ho firi bone ne bonsamsem ne wiasesem ho kom se ate wiase abone ahye made ni pa no ho fie bi no sori a o man kontokwa o muntume na o man kankrofo ho asem o muntume ntena ase nso ye ndie nyame adom ye kontokwa ye kankrofo ho nsem e ya adom ne nyame de adom ya o de kura ye eno na peter ma ye ti ase o peter nguma edi nkan ti ba ko no te de nyankopon e ye ni nyina no bibinti ene mane ye se ne be ya onam na dum ni mobru no so odi embe ko heaven na ne pa wo siesie ne enso e betumi akonya ye de de se wo kan petro nguma edi nkan ti ba ko nche mu miensan kro no si nhyran kan ye urade yesu kristo nyankopon eni eja ne mobru hu edo so nti onam yesu kristo sori a wo fira wufo mu sori e no so awoye mfoforo ekọ enidasuo mu ewo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha eni ma yenya onua ne etumopro eni ma nyamede ma yesoro no empro e hu ni dem empa ntade a ye to ntuma ye fira ye sia na eni apa odi esi osoro heaven ama mi no mie no awo nem gidie so e wie mu yankopon tumi mu ede ko nkwa gye a wasiesi se obeyi ne die ebra edi echire no mo praise the Lord. We are kept by the power of God. Nyame di ni tumi e kurae se ne be e bitumi edru se japade no ho wo soro ahemman mu enem yankopon adom e mobro hunu ne papaye ohwe adom a wodi adom ya brabo mu se nipa pi apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye die e bi nkan ye ni nkwa ne de hwe ne hu abonefo akatua adofo no oma ye nti asese yankopon bo sha kese kese ni kwambie pi e no de ama ye mpae bom o se hwe ye no ho ne de nyame ase e bom mpae nyame tie ye mpae bo o se yi na ye ne da na se wo ho enam na se ma wo de ama ye David se wasem ye me kan nice kan ya ne me kwan so han wiase ye sum bele no tumi afa se wiase ma woni nyame ase me ya kwankira wo be ko ne se ebinum na Musa omukopie jem omukopie sum kabi mu oma hu so ma yɛ mfumso oma punya mene na sɛ menye wanwa Jeremiah wo sɛ Nyankopɔn asɛm no apunya nsa bɛn ɛna wo ibinom fa ne sɛ yɛ mrɛ sɛ yɛ sɛ ɔbɛsɔre no afa Bible akenkan wo kɔ asɔ wo kura Bible de bia na wo te Bible ho mfi sɛ yɛ mrɛ sɛ yɛ da bi ɛnyɛ mrɛ sɛ yɛ ɛno na ɛsiesie akɔ soro ahemman mu ɛno na ɛma yɛ akwankyerɛ wo wiase ɛnam adwuma a honhom kronkron no yɛ ma yɛ nti wo sɛ hwe ho ne yɛde nyame ase toda wo werɛ tumi ho woyɛ ho hwɛ nyɛ yie na ho nkronkron no aba no abɛkasa akyerɛ wo na wama wo akwankyerɛ no ahyɛ wo de no ahyɛ wo nkuran ɛnyɛ no nko ɛnam ne mmɔborohunu ne nhyira ahoroɔ a yɛntumi nyina ha nkenkan wɔ sɛ ɛhwɛ ne nyinaa ho ne yɛyi Nyankopɔn ayɛ praise the Lord. Adɔfo no nea ahontasɛm ɛwɔ mu ne sɛ saa asedafoɔ de a yɛka ho asɛm sɛ yɛde yɛ adwuma sɛkyerɛ ne bɛsi abrabɔ mede wokɔ Joshua ɛtinsia Joshua ɛne ne nkurɔfoɔ Israelfoɔ no ɛwɔ ko kɛseɛ paa da w'anim a ɔmokɔ akɔkɔ ɔmokɔ kuro ketewa bi ɛfrɛ no AI nnipa bɛyɛ aduasa nsia wɔm awu nti wɔ mo bɔ mpaeɛ ne Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɛyɛ bɔne ɛbaa kampo hɔ nti ɛne ma mo di nkogo di nipa odi bɔne no munyino mfiri mu sɛ muyi bɔne firi wa me Nyankopɔn me ne mo bɛkɔ ko samre no mko hyia kuro kɛse a yɛfrɛ no Jericho
ekure so pa e wor enyasem ketua awemfo mu wen kuro ni ne keka ka ho nyina oyankopon kan chere Joshua say you were ni free wall no you were ni free awemfo no you were free kuro ni soja fo mu for it mi yankopon mani menu a wotie me e wiase we e ye wiase a oko na ye ko so wo pese wo din kuni mo a you were ni free ni awone no oko na fo ani tu yankopon ani nti wo kan Joshua ti nsianche mo ba ko ni mi no a wo se na Jericho de na watum wa brama no Israel fo no anim omu sro Israel fo nti wo ma brama omu gate pa watch man fu kratu trobento so obie yi ni ti ombe bo abense na be ombe kwa ko kunu ombe kunkun sankrofo no nyina we nyina echi o se obi mfredi na obi nsumbom na erade kan kire Joshua se hwe be di Jericho ene ni hine ne akofofo no nyina ma hye won sa praise the Lord akwan be fa so mo be di nkoni mo ni muntwe kuro no ho enhia akofo no nyina ntwa ho enhia preko mu wiya na ma kɔtena ase mo nyɛ sanko 6 days da eto so nson be kɔ 7 rounds na mo abose ehinyamia ya tiemu didende mu tiemu a ekon no no mo di nkoni hwenche maduo no no na wo ma no bose wo hyene totrobento no ne ba sɛ wo ma no tin totrobento no ne no omanu hrobo osekese na ofesio no hwefo mu tim ofesio no hwefo m sei tim na omanu froko krono mu wonyina ko wanim etin na ofa krono praise the Lord sini nyankopon kire wono sabe pepe no ye de na me kire ofesio pi etwa ye ho hia ohia fresio emubu maye mpie nko ahonyam mesi ayeye bebubu ohia fresio frenzo ebinu mafresio aka wa hye mo ye yade fresio si shasi ni yi nyame aya afresio yare afresio behwie ebedwire egu ebeko ayaresem ene mepi ebinu de ye bone mom nyuma mo transe ni pa de ya wontumi nya bone wonya bone ye nzo awu kojem wontumi nko heavy mani ye ye fi se heavy mfa bone nko ose ade hunu bia na obia odi tro na odi boni bia ntumi nko heaven na me ma me papa wa nko heaven ya wiase oba emfa so be na oso nti ayeye ayeyi yankopon aye no ebetumi de nkonim di abrei ede na me nkan kiron fa Jehoshaphat ohini a oye trinene ni a odi na koma nyina me yankopon nti se na ahemfo adodo na egu nsama bosom ne bonsam ne ansama mfrefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous king oni bonsam ni hweye oni nsamamfre ni hweye oni abosunsomfo ni hweye nti e baaye ni se wo hwa na aman miensa ka wo mu bom se omu ba be peche wo be twashe Juda kitikiti so no ma awie wo mu nyina na okobompo ne ne manfo nyina kyen kombompae ne nyankopon kan kire won se enkuni ma medi ma Joshua e wo apam de demu ho no a a omu bo se ni ayeye nkuni ba eno ana mpese mo modi ye adwuma nti omu epe kwefo no omu bonyo mo bi okoko akwefo ni dika on bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiro nka se wadwen akodich de wo ye ndia mfa so obi eni so bibi aka wadwene nti omu ye ni sa pepe pe na wo hwe chronicles second chronicles e bresu se mu ma etosu mienu no a obeti ni ameka na se Yankopon hye ne ho ni mu nyam papa ebra tamfo no ehu nya metumi a ewo ayeye mu second chronicles chapter 20 and 21 na wo sori anopotututu na ofredi ko tekwa esre so na ofredi no Jehoshaphat gina e no kan se Yuda ni Jerusalem fo mu ntie me munyi erade mu Yankopon ni na mu betim na munyi ne difo nsuni na mubediye na one ho man no tu agina wo yiye adwontofo a wo to ewrade dwom yi na ye ahokeka kronkron mu na wo firi edie no wo di won a wo mia no anim
na wo kan se munne urade ase na na do ye wo ho da praise the lord ebre wo free john tony ayeyi ase no tio ebre wo free e john tony ayeyi ase urade ma atefo ba amonfo mo abone se bipofo so a oba yuda so no so na wo kan won gui praise the lord na amonfo ene mo abofo no sori tieti ase bipofo no we hwe we ya nipa omo no koto ahye juda so no we hwe o se ade na hwe mse no awon se kan so o se ade na so di se kan no so awon so o ma kunkum omo ho yankopon no tumia ewo ayeyie mo no ti enso ye yi nyame ya ya tamfo na ne be kunkun ho o ma ne be kun tia wo ho na ye nya ye mfa ho die wo yesu kristo die mo na paul ne silas nso so o ma ye boni o mo kokan nyame ase to true honhom money ifra baye bia ode honhom boni ne honhom fi da da nipa na nipa wo munye sika free side ene mu no bufui onko bo charge kese ne che Paul ni Silas they want to fear si kan won preach chiri won nine ebo honhom muni ade ti bro mo ho no Paul ni Silas anka sentie nyame o ma mu nyame subo o ma mi se nyame na re no ma we atwe budini edi ye juma na watena ho sa da bi o man kansa kasa funa nchire yankopon ti ne o mo ye ne se o mo hyase etu nyom e yi yankopon aye praise the lord mi chiro ayeye ni tumia e wa ayeye mu ne nsenchire ni a etumo ye o ye ma joshua e wo jericho bro mo kokon o ye ma jehoshaphat e bra aman mi ensa etu hye won so ene hanso o ye ma paul ene silas bra no mo da efiase it's all kind as man for humanity do sense ma do no no me do no nsia na o si na desio mo no paul ne sala se bompae to jom e ma o yankopon praise the lord ni pa ya cho ma hwe wo mo o ma kenyam se mia ya bro ya bo mo ma mo je pram mo o mo to jom yi yankopon aye praise the lord na eni dia fo no tie am pofre marasase wuso kese mafiase no enyina so wuso yi na mmromu hwara apron nyina buibui na won nyina nhoma musane sane praise the lord ti ofiase hwefo no ti na ne ehu se tani emanasie no wonim se prison fo no nyina edwane ti no pese oku no ho na paul ne salase tiem se yeho boni enyina wa no se what epuna bie mpuma bie mmhoma mu atete moda so wa ha ani mo hu se mu obi bi e mi ni bi obi a wo gidi ni mu obi bi e wiase ni bi why so ye prison officer so ye magistrate or ye dey or ye judge or ye professor wo obi bi a san krofo no ni bi wo won kwa je duduo na ni bi krofo o ma bin bebre no mo di bi e bebre wo bo nya media na o mo bofuno o mo on fi se o mo nguma na mo ma ye kese a che yankopon nti nya bra mo mu duduo na hwehwe nya mi a kira kwan so papa no hu se paul ni salas o mo ye bribi omo obribi ebra wo chi wa wo don kugu afiase no nze tete no kutini nya wa wo so punchi sa no otwe wa sisa na nansense wo no de wo ko na o ma ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine kase mu mu hadwen okrom hapa mu sori anya mi nya mi yesu yesu den den ni ekika account se ni ne binmo ye no enso bran century ni si ye no ontimi amfre wo di hunu bia wo sisas ewura no hallelujah. Sisi mahu se moye masters, moye sas, moye erano. Misu minye dena mensaka ni amuwa nubi. Na wase, jeradi Yesu Kristo di wabeji unu ufie fuwa mkwa. E diene ma papa nukon do, po unu mnya mkupon. Amuichire mremu, omu tunyumi inyamiaye. Imuje pramu omu, omu mbu inyamisumbo, omu kamfu nyankupon inyamiaye. Ene ajidifo, ushe ubi o friend hu jidi ni utie nchirechire papa paya hose na Kristo sumuye papa. Ushe ni nimua uhu se waye mobo mobo. Ubi sana unisika dani boto. Msike ndani boto muna esunche inyamia uni nakuma, ewo nakuma mu. Untumi nshe inyamia wenyano enyi inyamia ye wohu. Yesa bede na Kristo suma ya fufra kono. Bede na yu uham, bede na wama shushu inyamia chira kwain. Tiseni ya prison officer no hwe hwe nyame akira kwan fi Paul ne Silas o edru bra e wo se idi ayeye aseda enimunyam emanyankopon woni awoye maye nyinara na bambo ne ne hwe super
from my home in Seoto, my ahoodin power, my ake kaye ho, na ye tears. Yeni pe de nyina ni tumo sorry, ye de debia no amia sorry, hwe no hune yi nyamiaye, inti ye ne nyamina sema wo kachre yense, ye bi biye mono,

children say, more genuine na more day. O si debi, ye jaya bako poni Abraham. O si sa Abraham mani mwa kamone meko. Mimi Abraham yuwa na mbetu asu. Na mwuzi si mwudi ya mwudi na mwunchen. And so still, mw pese mw fre mw se mwye Christopher, mw ko heavy, mwye nyamema. Debi, ube tumia dada ni pa ni nyami untumi ndada no. E de nyami ya sise nye ni pa ni kochiro ni pe din ewo heavy nguma numu. Eke be yire se. Uni mi pati mwa kami chiro udini. De yami ya sise wanye ni sa. Romans chapter 5 verse 1 and 5. Roman fong mwane ti num chemu bakon eni num. Romans chapter 5. Afei efrigidie mu en wo buyem bem enti ye nam ye radi Yesu Kristo su onyakopon fam asomtwe e gidie a wo gidi se Yesu oyenyame ba Yesu obewu ma me boni wo hwe ni moje egu ama me te radi mi mfa mani hu moja ne de esu ne mi fi makoma mu mi sacrifice mi boni nyina ho fa moja no hohro me ho fa te me ho wonye se gidie no a bra wo tie nyankopon asema wo hu so ye de bon ye ni no ne nyame nam gidie so no de boni nyina wa hohro ni nyina hwe nche mu num no o se na eni da so nhye ni wo If you say what nam hon kron kron a wo dia maye no so ehwe nyankopon do aguia komomu ansa na odo no beba komomu na otan efri hokko dadada adwen sakra de de ba de sisa na eba nyamsum nyina ne sisa ti se won sisa pacho kanwanu tum ene okko tia tiamu wa soje mod katongs ni ade anopo be ko pipe wa no ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo me pacho entumi fa won ko heaven okko Nya awofofro senchre nye awofofro ne wose wunye bi ansane wetumi akase wo ye nyameba the new birth comes with some evidence say kasa awofofro e de ahyensudie bi ne breye obisi oye police ni yesi wo id card che so ye police ni wo hefa no wo yi na wo tri a change e bomu gown yesi yes ampa oye police ni Na ye usu wanya wofufro. Susu evidence sunu ni ho. Nyam ye hunya mi bia womu. Ye hwa brabo fufro bia womu. Eye dada no atenye dada no antokwa dada no etro dada no a. Ensisie ni apobo dada na emprotwe dada no anso still upeso fosu a chere so ye Kristo ni. Me pa chere obetumi adada nipa hunehuna nipa ni nyame de ontumi na dada no. Bible say. Amuna dada mo ho. Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni bra bonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wumu jise awofofro no ba ne nyame ba sen wetumi nya dom tumi ne ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro a chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti enson no ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni eduono no a Matthew chapter 7 16 and 20 o se won aba ena modi be hu won otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa kreatie so ana Sarana dia pebia eso abapa. Se Yesu se sano yo papa obeso abapa. Unkasa ye mu ni ye bibia wo ye bi ni petwa hye nyina be hu sampa brabo dada bi etwe mafufra ye dai. Aba. O se sane dia pebia so abapa. Ne dia boni so ababoni. Dia pa entume so ababoni ne dia boni so entume so abapa. Die biara enso. O se die biara Ah, enso abapa no otwa no di gujem ha ho asem no ka no iti wa ba ena modi be ho on no odi twa se nyi obiara wo se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oye mejo osura na pede na be de no ye nyame apede wa bra wo nya nya adom a ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa twene na de Ubia oye meja osro na pedie no. Edano ni pepi beka chere mi se ready ready enfo udin shenkom. Enkom sha ensise bie nim. Wo shenkom. So bonen kwa na ugusu e wudie.

po eno mi bie ni ho yade ni ho amani huna ye fomo ewiase nyina ebi ni heaven heaven ye nyasem ne de akokota kaso judge no wabuetia me debi enhyeso bie ni heaven isum eni ho ena wuo soso eni heaven praise the lord ye da nkwa ye da nije da ahoto eni da ahosepe heaven what a joy to be there only for one day udru heaven one day amani a wafa mu mfie wo hawa asase so no won kai ba ko kra eti eye ade ehun hia pa se odaseni bia wo asase so a dwe heaven ho ebi se nyame asem na aka utwe mutai a heaven wo ho eti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a obefa so obetumi akọ ho no nyankopon so betumi aboa wo ebi se wasiesie bia na manipa se nka yemfiri sasase a amani hunu ne oha owuo ni yade ne kane musuo nyina we na nka yemra heaven metna ho afebo se eba se wo hu se o may be oha ye friend heaven na wo pese wo kọ ho a en uduru ho anye se bia wo kwa kọ tena ho afepe da bi en enye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na wo ti ho de bia na wani agye e wo ho mankrofo a o masakra o madwene ate o ho afi boni nyina ho na o mu di kristo echi ewie o anadwo emrepam o mreboni mo o mu di nechi omo na omo kwako tena heaven. Titus chapter 2 13 and 14. Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai. Okan fi chemudu ba kuno si nyankopon aduma wodi osi ni nyankopon aduma ede enkwagye eba mani panyina no eyi ne ho eye ne yen. Se ya pamusubo eni wiase akono a yemfa adwremotee ene treni no nyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese ene ya jim kwa Kristo Yesu ahoto ene daso ene nani monyam ahoyie ona na ode ne ho eman emayen no agye firi mrato nyinemu no adwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modene praise the lord. If you see where you're so you're we see a jina se ubeya dea e so nya mieni. Se Christo ni bien nim se onye juma ma bay o yem nyame. Dachi nya mienim no ko jina bu hun kunta. Iti nya dea bon sam di shen na jum se we away se sa we ni a dea obeye da if you se o chen yesu. And ubi na na Daniel owo Dario sa himu mwa na wa yeno. Nyankopon honhom e wo nom nkrofo na ne di adanse e se honhom bi wo nom a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon akoa ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo o mo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head no no mpe bone wo betu ensa ne ho aye bone amna yeye eti nkrofo no tena se dwen ya se akwa we mpedodo a wo hei sikai ye nya bi nwia nti kwa bia so wo so ofri ya kwam ti wo mo hyase ehwehwe ni nkrata mu ni sikasem ni bibia wo nya mfom so bia nti a Daniel if you said na ope heaven akọ mamenti emi oho na o chese yesu beba be father ko heaven eti we nya mfom so bia amfa Daniel ho na o musi akọ we de na dwuma mu nkuntebuo de ye twe mutai a ye nya mfom so bia mfiri ne ho ne mom ye ni nya mesom mo omie hwe kwan e befa so e be hihye mra bia e fa ni nya mesom ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne firi ho na emu ada ho free leeway na the open so ye bia ye sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ekosu dan no atoka mampna ene obusuafo nyina na e kwan no na eda ho na hwe hwe nkoso ti ho mo ye anom so okay sisi e pese e hye wo hina ni mo nyam obun so omo ye meeting no omo nyina ne hye ai na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ni se ye yi busume ba ko se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omo nso om decide e no ko Daniel ho anya de obepne
Iti omu yue eno omu kwa yine kwa kache nse nana. Si pese shewe ni mwenyamu. Yemfono nsi di oya usi yon. Eche se omu shwe ya okaye fani lai suno msu midamu asipa. Iti krata ni nana sain. Usai yue nsua medisini peshe ya fomra. Unyasai se kukure usi sanwa enye ye. No onimu se ni dofu danye eno omu boni hompo boni. Ohine hun si nyami huni praise the Lord. Eti Daniel so omse obu ohene ne den so amfa ne wira anhye wo hene no mo we say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mo na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no de ne wira nyina ehye wo nyankopon mo praise the Lord. Me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mo ena me ba no wo PhD ye denyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mo me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mo memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ni nan so fa wo wira anhye o nyankopon mo if say wo do wira anhye ni pom a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mo Nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonyedan na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odene wire ehye ni yankopon mo praise the Lord. Etie omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha ye frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso. Yesu obie mom paye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obom paye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da krom prensa ekyre nyankopon wo soro ti ohene tie no ne sefimoy na anye ne de kra se ah ti madam fui na no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se oye biara senka obeyi Daniel efri mu wanyedeyi onto mi. Senke Daniel dini yureche o hini mwa kidwe buka nisimu. Iti ebra o hini entu meno. Na o hini nini mse Daniel wo jidie wo nyankupomo. Omu di Daniel kotu jetebu. Babu maye tia se ebra omu di no krono. O hini no kansembi. O si Daniel nyankupomo tia sifona kuwa. Mi wo jidie se wo nyankopon wo som no dada no obetumi ejiwa free sa jata ye no mo praise the Lord ya mensu ye ne sa pepepe anaju no wo hene koda ye no ntumi anda Bible se wo ama ne yire no ana se ne mpranfo bia ma no ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de ensu wo nim se Daniel nyame be yi na na se wo yi no enti na ayade a ayade din din. If you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego can say ye nim say nyankopon ye som no obetumi ayiye this a man is a kra ye nkoto ohini ne Nebuchadnezzar bosmoda ene ni papa wo ye nim difo ni sikafo ni akesifo ye no mo koto abosom o mo bo ti wi asika kraka nyame boto ho a wo num ni nsio home ne mframen we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane ema no na wo som twane ne gye wo kra nkwa wai eti ohine no ekɔ esori ano petututu eno dimrika so ɔkɔ ɛhɔ akɔhwɛ sɛ Daniel nyame atumi agye no ana eti wo ye duru hɔ no na ɔtee mu ɛno ɔfrɛ sɛ Daniel yankopɔn te asefo na koa wo yankopɔn a wo som no dada no wotumi abeyi wo ana ɛne Daniel ɛkasae no sɛ ɔhene nyankwa da praise the Lord. Nen krofu pi so omu ye Christopher omu pe heavy ako uni mumpaya omu bo senke ne Christopher webi ena wo bo modern wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wiya ne sa ne manu nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se emfa nkoto jetabuom ne nyame ayu na ohina sori anope ba be hwe se wuti ase ana se wawu eka minim ni awo beka ohini busiofo waba ha no pay akunkuma buo nkun agrada ampa isi utrim
ke paya ke krofono bi be boro no para fo sho babu muye but daniel nyankopon ye nyame o ye kron kron on fre kunkum abo ne agrada se nkunipa eti ho si nana nyankwada nana ne o ye nyina chi mini boni bia o makoma muti o da ma miki kan ho nchirew daniel etisia eche mu edionu ba kuno o se ena daniel ene o hini no kasa se o hini nyankwada Minyankupon asuma ne bofo amana bi mu agyata no ano praise the lord somebody wo hini ho adwen boni hye makoma mu a kenyame bie ne obema obofo be mu agyata no ama meda se me bom paye se kunkuma bom kum nana e kenyame suma se o me mu agyata no da o se o kire ne ntie nyame ma obofo firi soro e bi mu agyata no Se ekwan na ne efa so ko heaven akuma mutie akuma boni bie nim o se wanya mehwe gata na nya mehwe adentia e sense wo hu me se medibem edi me gina heaven's court no asase so court medifo but heaven's court I was set free hallelujah medibem boni bie nim mo Adwen boni bie ni makoma mu Bible nso si enhyira ne omo makoma mu yedai etie sankrofo no kwa ne behunu nyame ti mehunu nyame bofo wo jeta buo mu ho mu jeta na ne sei ibiru sori ade na ne ekwe ko pe abambo ye kronkron nyame bebo ho by praise the lord Praise the Lord. A conchini bebrebe, ye chini kom, ye nyina ye chini kom. Na wu chini kom ma wun suno. Wen ya osa, na boni wo hon. Wu ha wu hon kwa. Yi boni free ho. Wasi esanse wen hun mi se mi di bimne nim. Na wu o hinen so, wen ni mono. Minye boni pia. That's a guarantee. And unu wen ni da so, how they call heaven why? Was it sankrophone two on who send you a Christo yede, a footy? A sophomore be studio, the homo can send you padio yede, want to mean two home, want to mean your crown crown, your walk gun, a half bonny door, see dear, we are dear, body moon, our better now, suffer months and suffer, preach all, preach all, you're preaching all to hell. Mount sophomore, Bible, muye. No one send your mea or dumo Daniel, man, it's not say why you're bonny, send your men on your enemy. Praise the Lord. Nyamia ohwe Enoch no tena se 300 years wanye boni ntie nyamia nyame ma no sisa ko heaven no hwehwe sa bible mu behu se nyame no Paul se hwese ne yesi aye ho kronkron enye bible kro na nye nyame kro no a adenti na wo nko ade so nipa de oye de ara obeye boni de bia wudi boni Paul se se ti yenkoso nye boni na adom no no so ana o se de bida ebeye dey na ye yeshia yesu o Damascus ko emu Odi ni moja tie ho. E sori de bia ni etibone ho. Ye ku pipe ano. Ye ku praye ho. Ye ku chance ho. E na wabo me ba. Ne ye kwa so ye sori so ani abodu kufufu ni ekosi aso dem. Ni e tonsi ye kanisa. Ni nyina so ye body. But afu wa sakra heavy ho wunya kwan ko ho da. Daniel say, "E sense wo hu mi se mi di bim wanim. Na wo ohene so Midi bim nenim nyame enim na wo ohene nso enim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese praise the lord eno o kan se onyi daniel emfri amene no mu na wo yi daniel fi amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jata no empo entumi amfa ne boyre enti daniel ifri se ode ne hoto Yankopon so. I'm finding one two or hene so. I'm finding one two titribi so. I'm finding one two prosy penny so. So your penny so. I'm finding one two judge can see me so. Or the who two or Yankopon so. Praise the Lord. Or hene come, you Daniel. Then croform to two Daniel. I don't know. Or Bobo Munyano, or Muyrino, or Marin, or Mdu, or Muyrino, or Macaho. If you say, or Mu Plotino. O kachire ni yire. O si, ee, usiru dade na ukoye sa. Wa mana futupa. Krofomu ya mrobre, omu kwa omu yiri mwana. Ya chiwa omu afe na nuo chuchiri neniasi. I will say, ye hu se, boni e yadi ebe buwa ubiya uwiasi ha. Mumie mpu boni ni emata papa hon praise the Lord. Iti babu maeti ya sisi, we won't obegu jata mrenu mwon eni woma, eni won yire nom. Na we nya, unye nru amrenu mwa asye no. Ijatano fa wonso ebo bo wonompe mu nyina
jata so se onim holy mind no nim unholy mind jata ohwehu ahosa ohwehu adane ho si papa ne ye holy mi wini na mo enye ye egbai fo timi mi oda boy se maka kiro mi sacred na mi nru ba bi amadure mi papa fie na eye ho fie ne efikese ye di mi sori jire na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi si wa bi echi na mi tnaye mi hwese wa yi nani ahwe na mi abro nani kokoko no awusu ni tnam se si wa na de wose wo enye ne etu mu anka ko ya che tam se yes bible si di o timi mu no o so che di wo wiase wo sakra wa dwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mon try. Now ye Christo ni na sore na didi ba yifu ate me ka chiro se omudo o se be ye hanam wai wo de onam be ye e be ye hanam ama wo mose eti o se ye ti ase se se ye ni da super se ye pese ye ko heavy a mo me mfa ye ho nto ya sore a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa sore ko ti nyame asem se na be ye be ja bone ye ne de bia wo kwa so su de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heavy be pa cho ahotu fo ene ko heavy ahotu fo ene ko heaven ni bonye fo ntumi ko heaven mani nye ye. Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down kan chiro se ni pa de wo ye den wo ntumi nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom eno nem gidi eso di gi en kwa enti se ye nu nyina be se Peter na ekasa no inipa bene se se mwye wa brabo kron kron ni nyamso mpomo. Osha asye no ose, adofo, mwma diye biya kwen huntamon. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Ni mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se diye binibu ni se e cherry eno. Ni mwom omane bu eju cherry mamo. Onpese unipe biya beira. Ni mwom opese wonyina ba jen sakremo. The radi dano be base diye uwifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu fiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye ye nwuma egusu ye ni abere a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwima honhun mu ni obi oweni da so se heaven bi wo baby o si enti se ye nu nyina ebe se a enie ma ema ye kwame mompa ye enie ma emo ye ema ye kwame ensum nyame ye enie ma ema ye kwame nkwa sori ne nhwehwe nyame e kire kwan se sane ma nu nyina ebe se a enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsom pa mu po si nyamsom pa bujuo mu ya dinya kese ya mfashwe ame wiasi ya konso ya mfashwe nko mdipita na futu o di maye ni sese bibi o wiasi oso omwe ni bre huwa enkwa jie mapa kron kron ye ni abrabo pa nyamsum papa nye nyamisumwa inipe bu nipafasua omwe ni daso osi omwe omoko heaven heaven yenka huwa se moho beren wako ho yenka he huwa se moho ni omu kansi nyamitrimu nye dinu odi nipa tujim ye lotu nini yiri mre sundi ni nyamitrimu odi pa sisi di nyamitrimu ye mre iti uye body kura ofa utujim osi inti seye mu nyinebe seye nipa bene sese muye wa brabo kron kron ni nyamsumu pomu se mu chena mu minya kupon dano ba eyentem enumu na osuru besi uja seye na ewe mu mfiti asidie ananiashi. Na sedia ni boshe etie no, ye kwen osro fufro ne asase fufra, treni etimo. E ya treni fo ne kwa tina hevi ya treni etimo, nye ni bonye fo. Eti se u siyesi yo huwa, makwa eme nyamia se mu siyesi yo. Se nye beya, boni nina abe tiato, nwe nye adansi yo ufie fuwe ni msento kwa wukunu wejai. Ateni eni nyine firi hopko, ejama mwoni ya warese eni nyina, oba usisa mema tisentu, meni nyine firi hopko, enuni ediko heaven. Psalm 116 verse 15, osi precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Ekamia ese na ochi ewe ebia, inipo wumye de dawon sese, unye nipa ya de dawonu nyina na omufunu ye nyamefeo, omuwe nyamefeo. Krofo me di boni wo wiase a omo da ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akwa we no ma nyada jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda o tire wiase boni nko an o ye wan fa nyame anye hu urade ahotufu owo de ne bo din e we urade anim hallelujah esom bo pa wo yankopon anim eti bra wo ti ase ne ma mo gye no bi nsoso wo so
na boni bia wo mu no enko me ka kiro se se base owo ba eni da so wo ho e de e ma enti sa na se wo trans na wo su obeti no bia ntumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfri boni mu. Revelation chapter 22 verses 3 to 5 edi semti edionu mienu chemu miensa kosi num kosi na musio bie ni ho heaven ono musio bie ni ho bio onyankopon ni egwama no ahenwa no na ebesi mu na ne nko abesom no na obehu nanim na ni din ewo mo maso na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon be hyre won so na obedi ahene da. Praise the Lord. Obedi hene da. We are saying, "Pose odi hene nam fanse yintua. Uwe obetua ko. Uchi muta da krobe ko. Nebebi haye ko ni ahene eno eye da. Uwe nche mudu na ina. Osi, inshirani wa wahuru won entadie. Nwe nya kwain ako enkwe duya no hon. Na wafa apuno no ano akokro no mo. Yesu si mini ekwain epuno no se wofa ne so a obekɔ heaven. Praise the Lord. Kofom di Yesu asi nche nyina ayre ho se enyade ombetumi epi heaven amna yeye. Iti a ene ye ka kyerɔ se pagi woni hwe cover. Yesu oda so a ne mogya no agye ne bonyefo. O se wo wiase a di train yechi, di asumbi yechi, di kronkron yechi. Sani yeti biara, heaven beye wudia. Edi isi mtia diyono bakunche mo, ediyono enson. Wase, na adi hunu biara. Ani diyo yechi wadie, nuo dia tro enche ni mukra. Jiwa wachiro wundin ashe guamano enkwa ngumenu mono. Ubiya wudi tro biya onko heaven. Se ya disa standard we eto huano peya, udi tro chile wukunu. Udi tro kire wo yire udi tro kire wo ma emma di tro kire wo ma me no papa so braso dem behwe tontom omo boss anetete omo sa no fifreti omo ko heavy maranfo so wan sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye yeda ene ye pese ye ka kire wo se eni da so ho ma bebia eni da so ni evi se kristo minomie nti no behwe ni moja gui ene se wati erade asem na wajini aye kan ye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven ade nti na wo mpage wani enhwe cavalry na wo ka kire erade se erade humi di bonye ni mo bo se boni wo abrabo mu a ni moja no bi nsu so so se ne be a wo nsu betumi afata wo sra himan se wo ye kristo ni dada nya me adom wo gina wo treni no kronkron ye mu a can you read this or more? Send a bear, a woman in for being come and answer any fun. For when you see heaven, so why? For when you see Christ or so, or the Obercoho. Name me, we are here. A tree ni peffering and coupon channel. Mumma, yen she say, yen fire do en she, we are seeing him muni mumu. If he says a bassy, you need a quiet and far back on crankle. Pese mi bisa o se, where will you spend eternity? E yinfana wukwa kotina afibo. E ye heavy anase hell. E jine wusi neno. E nise ni utu mwesi wa ma nyamson papano. E nebe chile bebia obetina afibo. Bebia ubia mpese ye bompaye. Na uke bibi chile nyankupon se nebe radia dom. Se base uye bibia. Ubetu yaka se masia mitie mitime radi miwuna. Mini mse heavy ena mekro. Uye nya heavy dia. E nye mimaudue pa. Bia meka near for you, I'm so akagana heya. Nan from afar hunanyan siunum, nanka, utimoda sorry. Na who drew hell, dear, sanya manina. Sikanini do say, Lazo some fans, one cassa trema, one cassa copuma, or say fansa bo in siumo. For Jimuana for bedroom, catrema sooner for siu. Why, impossibility cannot be possible. Ude won satianu bo siunan, and Jimu wunru honeda so hana. It will be a sacra wagin one men cost some money. Nyame anhyehyɛ ama yɛn ɛyɛ ɔbonsam ne n'abɔfoɔ nti sɛ ɔyɛ ɔbonsam nnwuma bi a ka kyerɛ Yesu sɛ ɔmmra na ɔmmɛsɛ bonsam adwuma bi a wɔ wakoma mu onyame tumfoɔ yɛda wase sɛ nnɛ nso wode w'asɛm ama yɛn ɛde atiefoɔ nyinaa ɛhyɛ wo nsa awurade mempae ne sɛ obibiara a wate asɛm yi na wate aseɛ na ofiri n'akoma mu sakra n'adwen no sɛnea wahyɛ bɔne awurade hu no mmɔbɔ bɔne biara a wayɛ fa kyɛ no wɔ Yesu Kristo din mu bɔmpae sɛ mogyade hyeɛ no awurade ma ne nsoso yɛ atiefoɔ nyinaa so dodo a ɔmpo bɔne ɔmpo bonsa mpo wiase na ɔmbata Yesu ho mempae ne sɛ ɔbɛtwerɛ wɔn din wɔ nkwa nwoma no mu ma wadom no nnɔɔso na ɛnyɛ kɛse wɔ wɔn so ɛmfa ho sɛnea bɔne asi adɔɔso wɔ Ghana
yebetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo enhyira nka odin amani biara aba matiefo esu seye yade seye ka seye ohia seye awaresem seye masem radi trum sana jom free ni nyina mo o yesu di mu na ye bompa asafo no nka amen ya misha opa se wo pese wo frame a number no ye 0244 938217 024

mamunye na chinwa yesu demo lebia obia mpese ye bompae onyamitumfo ye dawase senenso unama dumni mobro hunu so dia ba wase mhubio ye dawase mre kwe monshira wo dia mayen mpae nise inaobe monshira na ye mohun mohun wo yesu demo ye dia tifu nyina ashe wunse radise bra wunse mo ebe fa utumi wadom eno honhun motechire sene beya etia ebetia sie ihunso ebe hunumu na wama ya aduma edi beye juma ni afata ahimayenu ya dawasi wa yesu dimu na mebo mpaye amen. Adofu num nisemwa ye kachirewe ya aye ubiye pese midia dansi ya nichirewe emse acheka kra mbikenya msemo heya na mamibi fremi nukache mse sofu ya msemo ye kama mipese miko dipa life wa sorry Eti ikoyuhwe ne kira kwan ne meyre ekoy koto onini kunu ni nyina ichi na utie nyamsem no sa utie a wo question no obisa ofie kura wo question no obisa eti ebra ekoy me mane pen drive na pen drive na onyae no ni nano me call ni hona na minim se mame no se na ne mrekure beso amana ko eti wo tie pen drive no sa Sembe kote manansen koye asore oho obai. Otida wenya. Eti ebra ugusu sa. Ufi asore bakura no de pen drive na shemu no otie. Nikunu se a. Nese siya ina ufi asore abana. Unyu wa humi kakra. Misi esi ebi wama heaven. Owo kichia no otie. Oda esi nasum. Laptopa oditie nikunu dia. Osu oha nikunu. Tu ono wako toni die. Ti de tintin ni titi nyina ni se onyare nyehwe na no okolapse omdun kote ma general hospital amba bio na ansa na no oka kire ni kunu se omuketin se ofio no opese otofu fraud sense ho na wanye na ni kunu bi sense a nyewa na oka so beto ketins na odi asense ho se a ye ka heavy asma o se ketins Na similar things ikumase yenua ba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye. Woni ni di nkomo na oka asemuti asofo ana asori oka kire se we nye kronkron ye why. Woni ni kunu oka nyamsem ba bi a woni ni kunu te ho sa de bi a osori a heaven ho asem kwa na oka. Ni kunu esi dan omutim Ifie ne nim eho na deeper life ye ye ankafu a yenso ye wodan wo ho nti ni America no minim ni America ti oka kire ni se edan fofra wo ye no omie nkompo no nkohwe baabi adwuma na duro se a ye ka heavy asma wo se die se base wo wo se wiase mo ne nyame mie wani ma wo hu ne ye frɛ ne heavy a de be kan fa ho bi ofa na nansese na se wo nyame bie wani ma wo hu ne ye frɛ ne heavy a ube bu asasi su niye me nyina se sumna su adye. Yo suma fu po kaye no. Philippians chapter 3. Flipu fu onguma no iti miensa. Ye kaye efri. Enke efri nchichemu ensono. Ose nanso. Enoma enke ye menfaso no. Kristo nti mibunisa adifirie. Nensu ampara midasu mibunu me nyina adifirie. Mewura di Kristo Yesu huna. Ebro so nunti. Iti na mifri nwa mbenu nina. Nemi bunise sumna so adie. Le Kristo ayeme mfaso. Iti uwe omu kachere me mate masofu nipa be omu koho nomu ye 7. Esu. Brother no holiday no ye bompaye. Mi bompaye wia na msi no. Senye mami ya huki kensi tiesi wawua. Ose mikochie ni kuno. Tuke huu niye koda winya. Kwa chia, wamekuwa nabu siyafonu nina o mdigu onso.

asem so be ma no so agyina ne nan so bi o Yesu din mu rade me da wase o Yesu din mu na me bom pae amen adofo no ye hye adesua bi ase adesua no edin eda so ni se uncompromising stand during persecution and temptation se base obonsam e de wota ene sohwe e ba wo so a enya de a obebre wo chidi ase da Bejina ho ama erade. Seni ya Shadrach, Meshach, ni Abednego. Omujina ho ma erade. Oma wuko mfrinshi ebi brem. Pem pem. So undin. Eda so dayano. Ribia. Ebe fa Bible. Ni ebe preach. Ube unse. Ye kan omu huwase. Mibu se mti ba akon. Ichimo edu. Ose meba. Seni bonye fo jiji wa. Mempene. Meba. Seni bonye fo jiji wa. Mempene. Inyina ye nim se eja anase ene biara e na se die se wo tretren ne ma wofie se ne teacher fo nso tretren enkoda no e wo school mu no enti eja ehwehwe se ne ba be ya adepa enanso ehwehwe se ne ba e be ya adepa dia wofo no nyina no omompese akola no ko amane biye mu to mo kan chiro kwesi fanansi ha fanansi ha adwoa fanansi ha fanansi ha enu na bible nso kan chire ya ye sempakafo ni asofo se enipo masakre nyina ye yakopon ma eno odi wa hye yensa ti kokobu bi wo ho a wo se ensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo ma kokono ye kan chire nya memba nyina se me ba se ni bonye fo jiji wa mempne obonsam no ta so hwe bi echi Heavy a bono. O ye ten unto minko hobio. Diwa wisha, so ye bonsamaka den obey. Ni nipa ye was as is why dot ye ni funtuman in ya media boy. Na ye ni eko heavy. No no yo strabo for I am for dot ya mono. O no koji. It ye juma wo ye around the clock. De biane se. Obe de nipa nwada de nipa se ne be ya. Be ye bonnet se o no bonsam o ye de boy ye ni no. No di boni no. Iti ene, we wasum ne ti u nyanko pwase mo se. Sohwe uchu mutaya ebeba. O tansu so ebeba. Ne ni nyine mo no. Memre uji di aseta. Jine pinti ima erade. Jine pinti ima erade. Se ni ebe ya, nyanko pon eni bechi. Ubi tumidi we chapwa. O humakuwe job. Asasi so otini cheni pe. Abon Sam say, why no I any sa or bon home by why you say tina o do it chino. Oso ni friends Job edin kuni mo so hen so praise the Lord. Enti ye Bible e catchre no no. See ye awofo mo yen she se eni pa o masakra o ma jan om yin yanko pon cro for no ombe chom wifi boni biahu. Yen she emi busem. Iti na inche mudu na ikosi dunsi ano. Ibuse mti na inche mudu na enko abone fuo kwa imu. Na enfa inipabone kwa iso. Kwetino. Ensine mfaso. Emani. Osi ensine mfaso manifri hon. Na sain hon ko. Na ona jise woye boni ansa. Na untumina jise wa shi ubiasi ansa. Ubi a wabe wias na di ose pone mkwa na medie. Ubi a ujina ho menyame, mempe, eyeme hi, eyeme tai. Me ya se nipakrobe fiasi. Ti se, u nimu weya, ube ya wajwe se, enyeme kosu abrabu mwe chumcha wenemu, na maye mre, menkwa sore, menkinkan bible, minye se, ninyina. Oka se ye kwa? Onsa mo techre, opesoko kanu huo jem. Base, yanku ponye wadom, Asi nyamu yiru friwa, eniso oko jemuda. Praise the Lord. Rematu nsempa itinum, nchemudu eko

sika eni brene die eni edene die heaven kwa die sofo fe no tu nche wana ko aba ngbeko ko opposite of heaven na udru ha ubi no kan orebi e fre no G. Adams o si hell is real but is seen too late by many. The reality of heaven is there, but many people see it too late. O kane ni gusu yesi wa wo no wa bie ni gem wa si eh se se na tie. Ye kan wan ye ni yise nyame be sesa na semo ana. Debida, eti Yesu si yem pre ni en chene o protein tenum. Geti nu sa. E kwan nu sa. Aite sa bo benkum ni nifa wo kwa bo ni betumi twetwa wo ho ni wo furu mu kra. Na so ani abre wo peso ko heaven. Ura heaven kwan so anensan yo. Afi na wo benante sa kwan hiahia no so. Wo de ensie gidie ni sitie ni yankopon adom ene ye de fa sa kwan no so. Walking in the narrow way ubi means that our mind, our affection, our will, our speech, and all our actions will be brought within the compass of God's holy word. Nipa pikura Bible but omu mbie mon kenkan. Omde ato omu table so mfutro nkwa na bo ho. Edru Instagram no ma prapra no omde kwa sorry. Edru bro nya bra no ma prapra no omde kwa sorry. Ne sa na wodidi anka oti ase. Nyamia sem ye honhom mu aduane food for the soul. Eti bre biara ne wo se udi bi se ne de bia udi die no se ne ni pedua no enya enkosuo enamo emo ni koko ni banku ni niema ye die no sanso no okra no tiapo honho no tiapo nyame asemo a ye die enye abodo nku no nipa editnase ne moma sem biara efri nyankopon enu. Eti wo se sofo wunya mre na wo kyerekyere wo members nyame asem wankasa no dinkan hu nyame ansan wo akyere nipa no nyame Yesu se nipa bi ya sofo mu ye nifrafo a wo mu kyere nifrafo kwan ne se nifre ni kyere nifre ni kwan a ombie nu nyina bekwa kogu ejem sofo wo ditro o ye nifre ni sofo wo bo adwaman o ye nifre ni sofo wo bokro no o ye nifre ni sofo wo se aware o ye nifre ni fa ho bebe nipa be kyepa na kodro nyame nim oni gyna brebia wo nyame anim sofo bio ye boni bia ye ni freni o sakra uhu boni a wo be dwane te se de ohu aboa wo na wo dwane no. First John chapter 3 verse 9 mami kinkai ho nkyro nyame nam de hye ho nyame na de nasem ahye ho iti se woni ho adom asra adom nyame de be ma woni ho aho de asra ensese nyame asem na wontumi. First John chapter 3 verse 9 osu obiara onyankopon awu no no nye bone ifiso na ba etinimu na semtinimu na ontumi nye bone ifiso nyankopon na eden awu no na ojuntu fonsi mi di wasem madua aba no wo makoman manya ho bone bi edise hokin ken free verse 1 amohwe odokun eja no dia chen se onfre ye nyankopon ma na ye ye nso john no yenim baby ani Yesu die hia yenim se ne sika yen bone hode ache yen yenim se ne wose aye kronkron yenim se mian kan me frage se meshi samaria fo no se se me frage bio me se dofo mo man ye dey ye no en se se bia ba dey se change ye free sumo aba han mo ye fi bonsam chema by Jesus camp ye fi boni mo aba trine mo ya ba kronkron ye mo ye nti wi ase hu yen ifi se enhunu no adofo afi ye nyan kupoma na de ebeye no nya na di na enim se one of these days Yesu be yi ni ho di na so yi ni ho di aye be se ono if se ebe hu ni se de ote e obiara wo ni ho ani da so yi no ote ni ho se de Yesu ho te nipa pika Yesu bo Yesu bo so manka san sakrai omunya e boni ye omunya e tro di. Are you ready for the coming of the Lord? O so obia wo ni da so se Yesu ba no o si den dey o hwe na no ye Ohena kuma ye adie biara ye boni bia he has nothing to do with sin and fa ho ne boni di be bre no if you say and fa ho se boni di wiase sika nyina mpo bre wa e di wo eti na Yesu se se onipa wunye wiase nyina na hwe wo kra fa so be na so en kra de nyina ye wo dia busumi biom betua se sima e dan sika ma no aje

this answer pay a bro. A more chimpa we used to demo a hope for our generation. So, who per se unya obit me and your Facebook live via Deeper Life Bible Church Ghana. Obit me and your YouTube on so and also a Deeper Life Bible Church Ghana. Your GDN ratio, Mose, and there when you're coupon a bishrau. Maybe I will be unpersa a bomb pie. Oyame a wutumi ade nyina ye yeda wase se yeda ye wama ye nkwa ne yeda so ti ase na odi aba wase mo ho e bom pa ye se urade obema nkwa aba wase mo na obi biara a otie no enya nkwa asomdwe ne ahotɔ amane biara a eda obi bia so mempa ye ne se betu ye ngidie mo se ne be benya anu ye firi wo nkyɛn wo Yesu Kristo die mo. Tronsa mi yankopon na fa kan etiefo nyina wo Yesu dimu na me bompa ye. Amen. Mene okenka Roman fo ngoma no eti nan chemu dunson kosi edionu ba kun Romans chapter 4 17 to 21. Ebrae hwe asema watu din se confidence in God. Are shemu e wo si enya ni onyankopon mu gidie ai wo si enya ni nyankopon mu si enye gidie wo nyame asemu a ni enye gidie wo nyankopon mu fitiase no na asem no wo ho asem no onyankopon no na asem no ye onyankopon ti meka Roman fo nguma eti enai chemu dunson nipa mane wo wiase nyina ne se nyame ye de ano na gini di ne yakoma ewo chirichirichiri na nkosi bra ye de yakoma beji nyame adie no hwensi wo ya bra bom wu nsu a wunya heaven ko ne ye ade da ho nti nya agudie se ubeka se o miji nyame di nyame di ne nyame tinche na se mo tinche ne ope na wo ye na opie heavy am na ye be serious e wo so mu ani bri na hunu se we nye agudie ma nya me ko dagem o mami ntu meyu o papa ntu meyu wa ba ntu meyu ba bia beto se kinkre wo kata wani wo wuo mu a eho na wo kro nti e gidie Paul say for we walk by faith not by sight ye di gidie na nante enye de ehunu wo ye ni so na gidie it plays a very important role in the Christian faith or life ti ehwe Hebrew fo nguma no kra nsane aba Roman fo Hebrew for woman no iti du bako, iti mo bako. Do dona de wano ne jinya midye. U do wano don yure nsu ebi mwo. Na afe jidye ni adia, ye ni danso hon ahotoso. Eni norma ye unu hon adansi che. Binu mo je, krata risiti di che nyankupon. Are jina mekasa. Ako stio mwuse okoto cement. 10 bucks. Ukwa, utu ya kewe ya, na yama receipt wo se ye wo car ye de cement ni de bebre ofie car no e de obi de ko nti ko kire ye ofie na ye de beba wo ko na se wo yire bisa wo se cement na ka so ko to no wo hefa na de receipt a kire no car no so de beba wo yire onfa ni se ngu ni ti mobna wo gidie wo receipt no mo se adanse se wato cement 10 bucks na dole e beba sana wo ginya mi die. Ye kan nyame asem kire wo da bia efa bone ho nkanka enu ni ko enu ni ade no utumi nyai bone wo ba bi wu efa na wo kro na wo sori ha wo gi nyam sem ho sa o wa ya ade sese so won sakrai wo gi bone ye so fu bi sa krofo asa wo sa de ma pizo bi ya no bone ni problem no enu sinti na Yesu free esura hima mu basa asiso behwe ni moje agui sene ebe ebenya boni fefri tackle that problem first enti sa madam fo ade efe be your time say that be wo na beti ne eka yase o samro ye ho hwe ye dai enye ye ye hwe Romans chapter 4 17 to 21 obi nso a ono nso oji nyame di anye na no keke odi na koma ye dai agidi Roman fongma 89 chemu dunson kosi edionu baako e kenyam sma ye hwahwa o ye kan no kre na akiro ye defedefo de wo bible mu ne ye kan akiro ne ye show nkra se gidi ugidi awunwu ugidi abehunyame ani monyam ugidi abeko heaven ugidi obegya bone ye ugidi a wo yare anu nyame besa o yade Roman fongma 89 chemu dunson kosi edionu.